0: 19 yarımda Solution Abdital'ın 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazelik taam hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
1: Saat 20 yarımda Solution Abdital'ın 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünü şamrayınız. Bilim turmuşunuzdan tam hurcığa aylanıdı.
2: Saat 22 yarımda Solution Abdital'ın 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanerke hamrayınız. Sağlamlıqa hamrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Solution Abdital'ını çürüp sarkıl mazmulladın huzurunun.
4: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақтықты зор байлық программасы.
5: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансасы белән Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кичік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
6: Hürmetlik radio anlıqçılar. Davalaş kesbəgi münasibətlik kino televiziya tavsiyəsi səhifimizdə davalaş kesbəgi münasibətlik kino televiziyəsi tavsiyəsində kişilik hayat namlıq filmini tanıştırırız. Dəm iliş vaxtı kəngdəşə bolğaçqa nurğun kişi teatr görüş, kino görüş arqalıq özünü ərkin qoyub içişini tallaydı. Hesablaş usulu da yollanğan parçıpırat qısqısın görüş bilən ötkəndən görə köngülünü toxtutub, həqiqi ozuqlıq qımmeti bar davalaş, sağlamlıq temisidiki bir neçə əsərini görgən yaxşı. Öccətlik film və davalaş kəsbəgi münasibətlik teatr tepi xadımlar qalıqas əməz. Onun da Haqiqi görünüş və təsirlik hekayələr arqalıq hayatlıq qarışı, doktor bilən bimarının münasibiyyəti, sağlamlıq tallışı qatarlıq abstrakt temalar konkret iş qılğılı buluduğan qılıb özgərtilgən. Bir yaxşı davalaş kəsbəgi münasibətlik film 10 parça pənni umumlaşdırış maqalısıdınmı bəkərək kişilərgə salamətlikni Nemi üçün asraş gerekliğini düşündürüp birisi. Şundakla hissiyat cahette okurmalarını teximu təsirlendirişi mümkün. Bu, dəm eliş məzgilidə biz yuquru numurluq baxağı erişkən davalaş kəsbəgi münasibətlik kino televiziya əsrdən 5-ni talladıq. Sizdən aram elib kino görüş bilən bir vaqtda sağlamlıqı nisbətən çoğunquru tonuşqı egib oluşunuzni ümit qilimiz. Bugünkü davalaş kəsbəgi münasibətli kino televiziya tavsiyasında biz sizə kişilik hayat namlıq filmini tavsiyə qılımız. O, Şanghay radio televiziya stansisi işləgən 10 qısımlıq davalaş kəsbəgi münasibətli hüccətlik film bulub, sürətkə eliş qrupsi 2 yıl içində Şanghaydiki nurğun doktorxanalarda turub, nurğun həqiqi davalaş misallarını sürətkə alğan. Dovbən baha numarı 9.10-7 bulup, 30.000'dan artıq adam baha bərgən. Bu, ikinci qeytim görüşke cürət qılalmaydıgan, lekin çoxun bir qeytim görüşke tigişlik qıltıs əsər dəb atalgan. Kişilik hayat filminin dəm eliş məzgilidə təvsiyə qılınışqa ərsişidiki səbəb, onun hayatlıqının mahiyyətigi bolğan yüzləngən, mahiyyətigə bivastı yüzləngən, Çoğunqur qatlamlıq keçirmiş bilən təminli gəldik edə. Biz adətdə hər xil sağlamlıq materialları bilən uğurulub durmuz. Qandaq yiyiş, qandaq hərəkət qiliş, kesəlliknin qandaq aldını eləyiş deyəndik. Lekin toxtab oylab yıqış pürüsti nahaydı az. Əgər kesəllik rastılı gitib gəlsə, nemə ən muhim? Bu hüccətlik filmdə bir-birləb həqiqi hekayə arqılıq, muhəbbət, həmrəh buluş, Aşu kiçik işlar dəb atalgan kündülük dəqiqələrgə cavab berilgən. Kişilik hayatını görüş okurmələrgə sağlamlıqnın əhmiyyətini qaytıdın tonududu. Sağlamlıq salamətlik təkşürüş doqladıdı ki, istirilgə bulublı qalmay, teximun muhimi, söyüş, turmuş keçürüş, əməlgə aşmağan arzularını əməlgə aşırış ıqtadarıq eki buluşunun dəsmayısıdır. Şunun bilen bile, film doktor bilen bimarının münasibiyeti hakiki eks ettirip, okurmenlerinin doktorluk kesbinin osan emeslikini düşünüşüge yardım berip, zörür bulmağın hata düşünce ve teşvişten saytıdı. Dem eliş mezgilide cimcit keç kurunu tallab, ailenizdikileri bilen bile görüşünüzde tavsiye kılımız. O, ailenin sağlamlığı, bəxt duyğusunu aşırış pürsüdüge aylanıdı. Hayatının acizliğini kanç düşengensiri her bir sağlam durgan bugününüzni şunca qadırlaysız.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat anlıqdımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 14-30 Celsius gradusqıcə. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 8-26 Celsius gradusqıcə. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 11-30 Celsius gradusqıcə. Qolcuda azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-30 Celsius gradusqıcə. Bortalada hava bulutluq bulup keyin içilidi. Temperatura 11-29 Celsius gradusqıcı. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 14-29 Celsius gradusqıcı. Kütündə hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 14-30 Celsius gradusqıcı. Şeqanızda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-32 Celsius gradusqıcı. Sancıda hava uçuq, temperatura 12-33 Celsius gradusqıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 12-28 Celsius gradusqıcı. Turpanda hava uçuq, temperatura 22-36 Celsius gradusqıcı. Korulda hava uçuq, temperatura 18-31 Celsius gradusqıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin tutuludu, temperatura 17-30 Celsius gradusqıcı. Atışda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 14-25 Celsius gradusqıcı. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-26 Celsius gradusqıcı. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 15-30 Celsius gradusqıcı. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 14-30 Celsius gradusqıcı buludu. 5-6 bal şamal çıxıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şincan radyo televiziye stansının tənsaklıqı zor baylıq programımızı bu yeçanlı dişberduk anlıqının lağı rəhmətdir.

0: Şinjanı idare kılış tedbirini toluk del cayda omumizlik ızcılaştırıp, cemiyet mokunluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın tutup, Cunha milleti ortak gavdes engini müstehkemleş asasi liniyesini zıç çördep, Partiya Merkez Komiteti Şinjanı belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, terakiyat bilen bihaterlikini bir tutaş pilalaştı çın tutup, Abdınım rayonunun 15. 5 yıllık yirik planını ilmi tüzüp yolu koyup, cemiyet mokumluğunu koğdaşını baştan ahırı baş oranı koyup, Cunha milleti ortak gavdesi kuruluşunu puhta algı sürüp, halk durmuşu zıç yıkılışıp, yukarı süperlik terakiyatı türtkü bulup, Cenubi Şinjan'dan ibaret şahmatının közünü küçep callandırıp, Bingtuan bilen yerlikning chonqur yugurma taraqqiyotini tezlitib, partiyaning umumizlik qattiq idora qilishni bo'shashmay olg'a surib, 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilishga tirishib turtki bo'ldi. Peshqadam yo'ldoshlarining siyosiy afzalligi, tajriba afzalligi, nopoz afzalligini joriy qildirib, faol chora-tadbir ko'rsatib, kuch chiqarib, ko'proq qimmatli fikr berib, xizmatlarini texmi yaxshi ishlashimizga yordam berib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjan qurishda uzluksiz yangi ilgirlash, yangi unumni qo'lga keltirishga turtki bo'lishini umid qilamiz. Peshqadam yo'ldoshlar Abdunum rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining ko'ngil bo'lganligi, g'amxo'rlik qilganiga rahmat etdi. Ko'pchilik Abdunum rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatı bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhi va partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini qat'iy izchillashtirib va amaliylashtirib, butun Abdunum rayonidagi har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab, topshiriqni asta ching saqlab, minnatdor bo'lib jasorat bilan ilgirlab, turli xizmatlarni yangi palliga ko'tardi. Növete, bütün Şinjan'ın cemiyet umumiyeti sıcıl mukim, Cunha milleti ortak gavdesi eni kişilerinin kalbigi çonkur orundi. İktisat mukim sağlam terakki kılvatıdı. Özgüce evzel zamani ulaşkan kasp sistemisi berpa kılış tezildildi. Uçuk şik bargan seri çoğun içildi. Her millet ammısının halık durmuşu bak saadeti üzlüksiz küçeydi. Bosh shuji Si Jinping ko'rsatib bergan to'g'ri yo'nalish bo'yicha qilch eg'ishmay ilgirlasaklar, Shinjangning texmi go'zal kelgusini cho'qim yorita olaydiganligimizga qat'iy ishonamiz deyishdi. Abdunum rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining xizmatini davomli qo'llab, ortiqchiligini davomli joriy qildirib, jungochi zamonaviylashtirishning Shinjang amaliyotini yuqori sifatli taraqqiyot orqali olg'a surishga uzluksiz yangi to'g'ri qo'shadiganligini bildirdi.
1: Stansımız xəvri. Abdunum rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdunum rayonluq reisi Erkin Tuniyaz, 5-ci 25-ci günü Sancı Quyusu Abdunum oblastının Sancı şəhri, Qutubi nahiyyəsi, Manas nahiyyəsinə, mərkəzinin ekologiya, muhit qoqdaş nazarətçilikdə körsüb berilgən məsələlərini çöyrədəb, tüzütişini əməliyləşdirişkə nəx meydanda nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Si Jinping ekologiya mədəniyligi ideyasını çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, Abdunum rayonluq partiya komitetinin xizmət orunlaşdırışıqa asasən, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirini tuluq, dəl cayıda, umum yüzlik izcillaşdırıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə görüstüb, ekologiya muhitini qoğday siyasi məsuliyyətini qət'i zimmigə elib, həqiqi qol silib, qiyinığı tegiş qılıb, birini köpke tədbiqləb, məsəlini tüzətişini yaxşı tutub, yuqarı süpətlik ekologiya muhit arqılıq, yuqarı süpətlik tərəqiyyatqa tirək buluş gerək dəb təkilidi. Erkin Tuniyaz münasibətlik karxanalarına berib, nəx meydanını təpsili təkşürüb, münasibətlik məsələlərini tüzətiş əhvali dokladını anladı. Tüzətiş xizmətini olğı sürüşkə nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Karxanalardan özünü təkşürüşünü küçəydib, başquruş tüzümünü takamillaşdırıb, kəsb siyasi və energiya sərbiyyatı, muhit qoğdaş ölçümünü qatdıq icra qılıb, qalaq işləb çıxırış ixtidari, qalaq qurulmalarını qanun nizam boyca qət'i şallab, bütün kəsb zəncirinin baylıqını aylandırış nisbətini aşırıb, energiya sərbiyyatını həqiqi tövəlidib, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyat usulü şəkilləndirişkə türtkü bolışını tələb qıldı. Sancı oblastı bütün cəriyanda qatdıq nazarətçilik yetəkçilik qılıb, karxanalarının tüzətiş layihəsini çın tutub tüzəşi, üzül kesil, cayda tüzətişigə heydəkçilik qılışı. Təvəliknin məsuliyyəsi.

0: әмәлиләштіріп, амма арзу қылыватқан ішларыны әқиқи түрді өкімет қылыдыған ішқа айландырып, пұқраларыны өзгірішіні көріш, әмәли нәпке ерішіш имкан етіге егі қылымыз.
1: Станцымыз мұқбері Ли Ян қавар қылыды. Аптаным райлық 14-ші нөвәтлік пәлсәпә вә іжтимайы пәлләрі мүкапаты бойынша тақтырлаш еғіні түнігін үрімчеде етілді. Бұ нөвәтлік бағалашта іжтимайы пәні омымлаштырыш нәтижілері вә мұнәвәр іжтимайы пән ұқтысаслықлары тұнжы қетін бағалаш дайырсіге кіргізілді. Бағалашқы қатнышы саны да, яны еңі юқыры сәвие ярдылды. Қатлаш дайырсі вә омыми сүпті көрінәрлік өсті. Mukofotga erishgan natijalarda yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbiri, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish qatorliq muhim bosh temalarga chinqadilib, nazariya chonqirligi va amaliyot qimmatiga ega bir turkum yuqori sifatli tadqiqot natijalari hamda nodir asarlar uzluksiz borliq kelish, tayanch ixtisosliklari bas-basda o'sib yetilish, ijtimoiy fan ishlari jo'sh urib yuksalishdek yaxshi taraqqiyot vaziyati namoyon qilindi. Ijtimoiy fan natijalari bo'yicha birinchi darajalik mukofotga erishguchi Shihanzi Dashi iqtisod va boshqurish shoyanining professori Wang Lei muxbirga mundaq dedi. Bu qitim mukofotga erishgan natijamda davlat yipak yo'li iqtisod balbig'i qurilishining muhim ehtiyojini chin ko'zlab, diqqatimni Xinjiang bilan O'rta Osiyo davlatlarining ishlab chiqarish iqtidori hamkorligi masalasiga markazlashtirib, ichki mexanizm va nuqtalik soha temalari jihatida chuqur tahlil yurgizdim. Shundoqla ta'limga davlat ijtimoiy fan fondi turi jihatiki iqtisodiy yordamga erishdim. Buningdan keyingi xizmatlarda kollektivimiz nazariyada yangilik yaratishda sijil chin turib, iqtisodshunoslik tadqiqotini Xinjiangning taraqqiyot amaliyoti bilan zich birlashtiramiz. Iqtisodshunoslik, jo'g'rafiyalik iqtisodshunoslik nazar doirasi, siyosiy iqtisodshunoslik muloyizasi bilan xalqaro iqtisodshunoslik andiyisini yug'urib, yangi davrdagi taraqqiyot umumiyatiga chin qadilib, ko'p o'lchamli ko'rish nuqtasi orqali Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyot ma'naviy tomiri va qonuniyatini yechib tushandiramiz. Bu navbatlik baholashda iltimos qilish turi natijasidan jami 887 topshirilib, oxirida Xinjiangning qisqacha yerlik tarixi qatorliq 158 turlik natija ijtimoiy fan natijasi mukofotiga Aydar Mirkamal qatorliq 10 kishi ijtimoiy fan ixtisosliklari mukofotiga erishdi. İctimai pən ixtisaslıqları mükabatı boyca münəvər mütəxəssis Xinjiang daşı Cungo Tıl Ədəbiyyat Şöyənin profesori Aydar Mirkamal Turpanğa ait qədimki kitab, öcət əsərlər tədqiqatı bilən uzaq yıl şüğullanğan bulub, o mündaq dedi. Bu şərəbni əsləb qədirləb, yoxiliş qırdabığı verib qalğan kasat ilim pəndə dadıl yenilik yaratıb və onu çonqırlaşdırıb, ul tədqiqatına puxta, yaxşı işləb, ər qaysi millətlərinin qaynam taşqılıq tolğan arlışış, almaşdırış, yuğurluş hikayelərini tirişib qeyizib və rətləb, ilmi nadir əsərlərini köpləb yaratıb, zapas ixtisaslıqlarını tirişib yetişdirib, yoxiliş qırdabığı verib qalğan kasat ilimnin kasatlaşıb qalmaslıqı, üzülüb qalmaslıqıqa kapalat qılımın.
0: Stansımız muhbiri Can Yın xəbər qıladı. Köşme ideyevi siyasi dərs temizirgi Partiya 20-ci növətlik Mərkizi Komiteti 4-ci umumi yığınının ruhini təşviq qilish, düşəndiriş məxsus fəaliyyəti 5-ci ayının 25-ci günü Ürümçi Mədəniyyət Mərkizində ötküzüldü.
1: Fəaliyyətdə ülgilər təşviq qilish düşəndiriş, mütəxəssisləri əmbəhərləş şəkildə nəzəriyyə ruhi ətrafdakı ülgilərinin körəş qilish keçirmişləri bilən birləşdirilib, Naq maydondagi 200 nacha ko'rirmanga bir qitimliq cho'kma shakldagi illiqlikka to'lgan ideyaviy siyosiy tarbiya darsi o'tilib, partiya 20-chi navbatlik markazi komiteti 4-chi umumiy yig'ini ruhining kishilar qalbidan chuqur o'rin olishi, amaliyishib yiltiz tortishiga haqiqiy turtki bo'lindi. Faoliyatda Xinjiangdagi ulg'ilar davr yangi kishilari nomiga erishguchi 9-ci növətlik məmləkətlik əxlaq nəmunəçisi namına ataş mükafatıqı erişkçi Salıqcan İmin. 11-ci türkümdəki məmləkət boyuca iş oranıda Leifangdın ögünüş ülgilik kollektibi Cungo Tömüryoli Ürümçi İdarisi Guruh Çəklik Şirkti Ürümçi Vokzali Yolici Toşuş Sehi Tianşan Qarlaylisi Mülazimət Ətirtinin başlıqı Gülistan Cuvasbek. Mamlakat bo'yicha oliy maktabni bitkizgan eng go'zal o'quvchi Xinjiang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyani energiya ximiya sanoati

0: kurulu şişi yani partiye baş yaçı ikisinin muavin şujisi, muavin modir Jin Guanghua. Şincanlık sayahat yetekçisi Dilnur Tursuncan tert boyçı sahneye çıkıp, mevkani öz hizmet orni ve kişilik hayat kecürmüşlerine koyup, Çigara rayonunda yıldız tartış, mesuliyetini ada kılıp özünü beygışlaş, yurtunu kızgın söyüşte köreş hikayelerini Çin hissiyatı bilen sözüldü. Adi Çin turuş ruhi arkalık esli maksat buruşunu namayan kılıp, nah meydandaki her bir anlık uçini çonkur tesirlendirdi. Köpçilikni gayi etkadını çıntıp, devlet muhabbetini çonkur yıldız tartkızıp, devir burçini batırlık bilen zimmege ilişki yitekildi. Dilnur Tursuncan mındak dedi. Ben ezelden Wanghun buluşuna oyla bakmadım. Fakat hizmetimini yakşı işlep, köpçilikke bizden Şincan'ın kızgılıkını yes kıldırışını, bizden Şincan'ın en hakiki kıyafetini körüstüşünü oylayman. Savaqtaşlarga deydiginim şu ki, köpçilikning özining usul orqaliq yurtini tashviq qilishini, bu tuproqni qizg'in söyishini umid qilaman. Ulg'ilarning oddiy sada, samimiy hikoyalari naq maydondagi yosh o'smir o'quvchilarni cho'nqir ta'sirlandirdi, aslab ruhlandirdi. Urum shaharlik kasbiy o'tir texnikom maktabining o'quvchisi Rayhon Qurbon mundaq dedi. Umumiy yig'in ruhining Salihjon tog'ining 16 yil lapildatgan davlat bayrog'iga Çigara rayonunda yıldız tartkan köreş kılgıcılarının kadimige oyulgalıqını es kıldım. Kalbimizge çonkır təsir kıldı. Nazirye, illiqlıqı ige, etiqatını körgülü boludu digen sözge naiti işendim. Ürümçerlik 3. Kaspi Otur Teknikon Mektibinin okuvucisi Feng Jijun ındak dedi. Bunun denkin kaspi bilim ve texnika maharetini astaydıl yaxşı öginip, artıqçılıqı markılıq cemiyette puttarap durup, kelgüsü de Şincan'ın tərəqiyatı üçün bir kişilik küş çıxırman. Quddi, Doktor Jin Guanghua'a oxşaş pen texnika arqılıq yurtumunu güllendirmen.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. 5. ayının 30-cü günü 10-cı xitimliq memleketlik pen texnika xizmetçileri günü. 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğı ilgirləb, pəntexnikada yeni səhibi pütüş baş demisirəki 2026-cı yıllıq Məmlikətlik Pəntexnika Xizmətçiləri Künü Şincan Asasi Meydan Pəaliyyəti tünü gün Şincan Pəntexnik Sarıydı başlandı. Pəaliyyətdə alımlar ruhi gəvdiləndirilgən tiyatr Mumanın kündülük xatırısına peşqədən bir əvlat alımlarının nam şərpini yoşurub vətəngə özünü beğişlik alıqıdək təsirlik iş pəaliyyətləri qayta nama yanqılındı. Nəx meydanda yezi bazarlardaki pənni umumlaşdırış saraylarına ulanı şəklədə pənni umumlaşdırış bazılarının yezi kəndlərdə yıldız tartışda kuruluş nəticə ünümü nama yanqılındı. Asasi katlamdan kelgen penni umumlaştırıcı ana vekilleri sahneye çıkıp ilim pen arqılıq aile stilini yetildiriş, amini ilim pen ögünüş, ilim pendin paydalanışqa yetekleştek kaliplerini ilitidigan hikayelerini bayan kıldı. Köktoqay nahiyasirki penni umumlaştırıcı ana vekili Tian Xiaoqin mundaqdiri. Köktoqay nahiyasidagi yezi kentlerde çarvichilik kasbining egiligan nisbati bir qadar yuqori. Oyla aran egiligi jihatda intayin ojiz bo'lish ahvoli mavjud. Bulibmi yashanganlar va oyollarning kirimini oshirish yo'llari intayin tar. Biz panni umumlashtirg'ichi onalar ularni oyla aranlarda meva ko'ktat o'stirib, kirimini oshirib, texmo baxtlik turmush kechirishi uchun pan texnika jihatda yetakchilik qilyapmiz. Şincan Pentexnika Sarayı'nın şatlıqı tolğan ilimpen həbdiligi ilimpen mağarıp baylıqı bazarı şu günü mazqadəmdə eçildi. Bu ceryanda her günü vaqt bölükige bölüp ilimpen təcrübi körgəzmesi pənni umumlaşdırış tiyatri körüki qatarlıq həm türtkilik türlər uğurlaşdırıldı. Həm də keçilik meydan təsis qılınıb, çökmü şəkildiki keçilik pənni umumlaşdırışdiki yez qılış türü bərpa qılınıdı. Pəaliyyət 6-cı ayının 1-ci günügecə davamlaşıdı. Abdonom rayonluq pən texniki cəmiyyəti təşviqat mədəniyyət bölümünün başlığı Wang Tingting bu qitim məmlikətlik pən texnika xizmətçiləri günü yürüşlük pəaliyyəti də Şincanlıki bütün rayon boyuca birləşib hərəkətləniş şəklinə köp nöqtədən canlandırışını işqa aşırıdığalıqı. Şincanlıki 14 vilayət, Oblast şəhərdə şəkli köp xil, məzmuni mol, pənni umumlaşdırış pəaliyyətidən, mündün köprəkni mas qədəmdə yolqa qoyduqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Yeza kent penni umumlaştırış sariyedin mektep pen texnika bayramıgıca yana 75'deki yezi iyilik texnikası boyuca terbiyeleştin pen texnika sariyedeki ilim pen bazarıgıcı bolgan ceryanda ela süpetlik penni umumlaştırış baylıqını ammının işke aldıgıcı yet gözüp pütkül cemiyette ilim penni qadırlaydıgan, icat yetni hürmet kıladıgan koyuq keyfiyat yaratışını məqsəd kıldıq. Keyinki qadamda yana eng güzel pen texnika xizmetçilerini asosiy qatlamda sayyara nutq sözləşki təşkilləb, ülginin küçü arqılıq texmu köp kişini pen texnikide yenilik yartış işlerga atlı nişqa rıqbətləndirib, Şincanın yuqru süpətlik tərəqiyyatı üçün küt qoşimiz.
0: Stansımız xəvri. 22-ci növətlik Cungo Şincan Xalqara Mədəniyyət Kəsibləri Körgəzmi Yərmənkisi 5-ci ayının 25-ci günü muvabqiyyətlik ayaqlaşdı. Şincan körgəzmi yarmankisida tanıştırış, Türk kelişimi imzalaş, mədəniyyət körgəzmisi qatarlıq köp xil şəkillərdə mədəniyyət sayahatçilik yuğurma tərəqqiyat nəticələrini hər tərəflimi namayan qıldı. Bu növətlik mədəniyyət kəsibləri körgəzmi yarmankisida Şincandan qatnaşqan 55 orun nəşir buyumları, mədəniyyət yadqarlıqları, muzi, ədəbiyyat sənət, yuğurma taratqı, mədəniyyət sayahatçilik, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, Mədəniyyət icadiyyəti, məzlik taamları qatarlıq türlərini öz işiga alğan 6000-dan artıq buyumni mərkəzlik namayan qıldı. Həm də nurğun ekskursiyaçı və körgəzmə sodi yərmənkisigə qatnaşqan sodigərni körüşkə, kengişkə jalıb qıldı. Xəbi ölkisinin Çıngdı şəhərdən körgəzmə yərmənkisigə qatnaşqan sodigər Xan Ziyang mındaq dedi. Şincanın məzlik taamları nahaytı danlıq, mənzirsimi nahaytı güzel. Şincanın sehri küçünü həqiqi yez kıldım. Keyin çoxum Şincanı barman. Ürüm çəri Şincanlıki nurğun karxanı bilən birlikdə Beijing, Şanghay, Şanshi qatarlıq çaylardın kəlgən məbləq salğıçılar bilən əmkarlıq orıntıb, altı noxtılıq mədiniyet sayahat türdə muvabqiyyətlik kelişim imzaldı. İmzalanğın kelişim umumi sommisi 3 milyard 590 milyon yuengi yetti. Ürüm şəhərlik mədəniyyət radio televiziya və sayahat idarəsi təşviq qilish kengaytish və taşqı alaqı bölümünün başlıqı xəyyən tonuşdurubundaq dedi. Soğdu koçisi, mədəniyyət sayahat bağçı rayonu, yəni ali dərcilik mihman saray, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyət qatarlıq köpligən sahəni qaplıqan türlərdə kelişim imza aldıq. Bu arqılıq kəsiblərinin yuğurlaşıqa türtkü bolğılı buludu. Şincan mədəniyyət kəsibləri körgəzmi yərmənkisidən ibarət bu dövlət dərəcəlik mədəniyyət almaşdırış süpsığı dayınıb, mədəniyyət əvzəlikini kəsib qoyutigə aylandırıb, caylarının mədəniyyət sayahat baylıqını öz ara ravallaşdırış və kəsib əmkarlıqını çonqurlaşdırışıqa tez türtkü olmaqda. Qoylon Yüsü Pən Texnika Mədəniyyət Çəklik Şirkətinin baş müdiri Lian Wenjuan mındaq dedi. Bu qetim Xotan Qaşdeşi və Koylon Teğdiki rodlar, yana bu altın rodlardan pişirilgan sapal və farfor buyumlarını elib kəldiq. Bu arqılıq texim köp kişigə Koylon Teğini çöndürüb, məhsulatlarımızni Otra Asiya bazarlarıqa, cümildin Avropa bazarlarıqa yüzləndirimiz.
1: Stansımız muhbiri Li Wei xəbər qıladı. Jongo Şincan Kırgızistan Məbləq Siliş və import eksport sodasını udullaşdırış yığını tönögün ürümçüdə ötküzüldü. Bu qitimqi pahaliyyətdə Kırgızistan hökumət aparatları, soda sanatçılar cəmiyyəti və 30 neçə karxanı vəkili Şincanı kelib təkşürüş, almaşdırışqa təklif qılındı. Yəni, Şincanlıki 110 neçə əla süpətlik karxana yığınqa qatnışıqa bir tutaş təşkillənib, Jongo Kırgızistan işki tərəb üçün yuqru ünümlük, əməli, dəlcayda udullaşdırış süpsi hazırlandı. Udullaşdırış yığına da Abdonom rayondaki alaqdar tarmaqlar, karxanalar, Şincanın xas, əvzəl kəsibləri, taşqi soda, soda əşya obroti, həm də 9-cu növbətlik Jongo Asiya-Yavropa körgəzməsiga alaqdar əhvallarını nuxtalıq tonuşdurdu. Jongo Kırgızistan işki tərəb karxanaları, energiya, ximiya sanayiti, soda əşya obroti, yasımıçılıq, dehqancılıq, çarvecilik, binakarlıq quruluş materialları, mülazimət kəsbi qatarlıq məzmunlarını çöyrədəb udullaşdı, kengəşdi. Şincan Jinshin Hongqiao Xalqara Əşya Obrot Sodi Çəklik Şirkətinin muavin baş müdiri Xı Çünyün şirkətinin Qırğızıstandakı Nurğun Soda Əşya Obrot Karxanası bilən kengəşib udullaşqanlıqını tonuşdurub mındaqdırı. Jongo Qırğızistan ishki devletining iqtisod savdo hamkorligi jihatidagi talabi intayin yuqori. Yig'indan ilgari nurg'un karxona

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdiki yeniliklar səhifimizdə ölümçidiki hacetxana toxtalğı orullarının işqi kiriştirilgənliki toğrusu da sözləb birimiz.
1: Yüksəli vatqan Şincan səhifimizdə Şincanda bu yıl tunci Şindungfang tez poizi sayahat məxsus poizinin qatnıqalıqını tunuşdurumuz.
2: Yarqın isim səhifimizdə Mərkəzi Komitet Siyasi Qanun Komitetinin 2026-cı illik 1-ci fəsillik adalet yolunda pedagoglik körsətkən qəhrəman tizimlikigə kirgən Mətqadir Mətyasin bilən tanışımız.
1: Programımız yana Şinjang Radio Televiziya stansının yeni taratqı Sulu Shooting abonuçlar terminalıda mas qadamda altılıdı. Həm də hər vaqt ilgirki programlarını anlıqılıb oludu.
0: Şinjangdaki yeniliklar.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anglıgıçılar. Bu sahipimizdə Mərkəzi Komitet Siyasi Qanun Komitetinin 2026-cı illik birinci pəsillik adalet yolu da pidakarlıq körsətkən qəhrəman tizimləki gəkirgən Mətqadır Mətyasın bilən tonuşumuz.
1: Bu yıl birinci ayının 19-cı günü səhərdə hava tutuq. Sırtının havası soğuk idi. Mətqadır Mətyasın və yesnisi Мәт Рузи, Мәт Нур айылыстыгілер автомобил білен бенгтвен ішкіншісінің. Тиемін гуан шәхірдің Чыран ахиясіге айылыстыгілер білен джем болышқы қайтты.
0: Автомобил Корла Тиемін гуан чоң yolu білен бенгтвен ішкіншісі 30-ші түвен еңбін yol еғызығы келіп солғы бұрылғанда бір пикапның контролықыны йоқтып, yol ұлыдың етіліп чықып, янтолықның астығы өріліп чүшіп кеткерлікін көрді. Çataq boldi. Birəylən hadisəyə yoluqdi. Mət Qadırının yürəyi şu an cığğıdı qıldı. Ular dərhal avtomobilni toxtutub, qılçı ikkilənməsdən tezlikdə hadisə yüz bərgən nəx meydanına yetib gəldi. Adam bamı? Yaralandınızmı? Mət

0: xətərinin yıqılıb gəlib atqanlığını qılç sezməyən idi.
1: Qutquzuşnu kütüb durğan vaqtda yana bir pikap solğu burulğanda kontrolluğunu yoxtub, yol uludun bösüb çıxıb Mətqadır və qutquzub elinğan ana balını soquvət. Tuyuqsız yüz bərgən ikinci qetimlik hadisədə 4 adamın hamısı yaralandı. Hadisi yüz bərgəndən kən qutquzuş avtomobili dərhal nəx meydanğa yetib verib, köpçülükni doktorxanığa elib badı. Ana bala üç aylan axırı xətərdən qutulub hayat qaldı. Lekin Mətqadır qaytı oyğanmay, öyüge qaytış yolu da hayatıdın mənkülük ayrıldı.
0: Mətqadır bəxt ki qarşı, aləmdən ötkəndən kiyin ailistikilər qatlı qayğı qıçımdı. Xotini Munisə Mətnuri erinin gepini tılğı elib, köngüldeki azabını yoşar almadı. Ərxotun toy qılğandan kiyin, iki aildeki yaşanğallar arqa-arqadan vapat boldı. Bu bir neçə yılda ular amallıq saqlıqçı və tazılıq işçisi bulub, zavudda işləb, iki balasını beqib çoğun qaldı. Turmuşi bayaşat bolmısı mu, əmma xatırcam ötüvatqan edi.
1: Ərxotun ikisi əslədə məsləhətləşib yurtuğu qaytıb, naştılıq tükünü açmaqçı bolğan idi. 2025 yılı 8 ayda Munisa məxsus naştılıq təyərləş hünürünü ögəndi. Ərxotun ikisi dükkan eçiqi közü yetdi, lekin pul azıraq kəmlidi. Mətqadır paxtçılıq şirkətiga berib işləmçilik qılıb yetərlik pul yığıb, dükkan eçiş arzusunu əməlgə aşırmaqçı boldi. Amma bu işinin əmdə əməlgə aşmaydıqalıqını heç kimi oylab baxmıqan idi.
0: Mətqadırının ketişi bilən Munisa və iki bala qatlıq zərbəgə uçurdu. 12 yaşlıq çoğun oğlu Abduqahar Mətqadırının ilimi esidə. Dadısı ayat vaxtı da daim onunğa, yaxşı ögünüb, ətrapındakilərgə yaxşı muamili qılıb, məsuliyyətcan ər bol deydi. Hazır dadısı aləmdən ötdü. O xuddi bir keçidila çoğun bulub qalğandak boldu. O çoğun bolğanda saqçı bulup, dadamğı oxşaş, apamni yaxşı qoğdap, yardamge muhtaç, teximi köp kişige yardam qılımən, dedi.
1: Bu küllerde Mətqadırının iş izlerini anlayan Temingan şehirdeki hemme adam onu alkışladı. O sansızlığan şehir ahalısını təsirlendirdi. O haqqaniyet yoludan kaçmay kökrek kerip oturuğa çıkıp bir addi adamın akgönüllüki ve mesuliyet çalıqını namayan kılıp öz ara yardım veriş ıllıklıkını yetküzüp halısanı töhp koşuş royini kişiler kalbinin çonkur orun aldırdı.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq beğişli olsun. Şinjan radyo televiziyasından sınan sənət səhnisi programmasını yaxtırıp anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızı Latifə və Bulbul Qız namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağay silə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınlarda bulunduğunu Qırğızçı naqşılardan Muhabbetim namlıq naqşa yaqtırıp anglığaysılar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, əmdi dil aramınladı buladığını Bəxit xuddi naqşıqı oxşaydu namlıq naqşa yaqtırıp anglıqaysıla.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısını anlayışlarını qarşılamız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılı Südeyin abonçılar terminalı da mas qədəmde anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan açış verimiz. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailege yetküzeyli sahipimizde dəm eliş məzgilide opçı xızalınış köp boludu. Aşqızan üçey mudabiyyeli niyesini qandaq saqlaş gerek digen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərketleri sahipimizde orullıq qılıp uxluğandın keyin qandaq qılğanda bədənini selik oyğatqılı boludu digen məzmunda sözləb birimiz. Radio anlıqıcı dostlar. Әмді де қытыңлар программымыздың тәпсейлі мәсімілірді болсын.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Anlaw atqınınla Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

0: seliş kılmışını toxtutuşku buyurgan bolsumu, bu mektep tözütüş talipini vaxtıda əməl iyileştirmi geldikten, 2026 yıl 1 ayda oqtukçı işçi hizmetçilerinin yanıla bu xaracatını töylesige sebep bolgan. Altay şerlik 3. otur mektep belgelimi xilap halda, oqtukçılığa tazılıq haqını selik kılıp selip, normadan sırt yükünü köpeytip, oqtukçılarının narazılığını kuzgağan.
1: Yukarıki meselele bazı cayla ve orlanın siyasi netice karşıda iğiş ve hatalıklarının saklanğanlığını, şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikilçiki dair bir kançı belgelimini izcillaştırış, emelileştirişte yanına katlık bulmaslık, puhtu bulmaslık, icra kılışta özgertip kılış, tüzütüşte resmiyetçilik kılış katarlık meselelerinin saklanğanlığını aşkar edildi.
0: Her qaysı caylar, her qaysı tarmaqları şekilvazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenikletişini, toğra siyasi nəticə qarışı turğuzuş və əməldi görüstüş ögünüş tərbiyəsinin mühim tərkibi qısmı qılıb, partiya quruluşunun mühim noxtısıqa, partiyani umumizli qatlıq idarı qılıştiki asasi gəvdilik məsuliyyətki kırgızıb, közdüş, közdüb təkşürüşdə qaytmi inqas qılıngan məsillərini tüzütdəş tüzəş xizməti bilən bir gəvdiləşdirib tutaşdırıb, əməl iyiləşdirişgə türütkü bolışı gerek. Altını tüzütüşünü sicil çonqırlaşdırıb, şəkil vazlıqnın arqısıdiki biurokratlıq və siyasi nəticə qarışıdiki iğiş məsiləsini çonqır qeyizib, tipik məsillərini tutuş, yüzbeyir vatqan məsillərini tutuş, umumi uxturuş qılışını tutuşda çın turub, İbrət tərbiyəsi və dilo arqılıq tüzütüşünü ilgir sürüşünü küçəyitib, məsuliyyətini zimmigi elib əməli işləş arqılıq 15-ci 5 ilini yaxşı başlaşını işqa aşırışqı türütkü buluşu gerək. Qanunu təşviq qilish, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yeməklik ısırap kılğınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Yəng öyünə aldın seçiş icazətnamə nömrə 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansının Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusxısı torgu çıxırıldı.
3: Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nusxısının xəbər səyib sikən aytıldı.
2: 18 xil kanalda qızıq nöqtü uçturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
2: Sağlamlıq görsətmisi gümani qaraşdırınız tügütüdü.
3: İşqi orunlaşdırış mülazımtıda suallağı cevap verilüdü.
2: Təm tərbiyə müsabıqları ızlap xəbər qılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görələysiz.
4: Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sinema məzmulları sərxil.
3: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırstınız ba?
4: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shooting App Detali 6.0 Pilosunuz kısın AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləysiz.
3: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu, ilhamınızı asanlı qozqıtıdu.
4: Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nusqısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl aləysiz.
3: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasətçiləri bevasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvəlib, özgücü mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləysiz.
3: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansı Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup, səpirinizgə həmrə boludu. Hər qaysə əp bazarları olma əp bazarıdın Slow Shooting Updatalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıq nəticəkdə monolanı əskərtdudu.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı.

0: тамақны пакыз еп, ешіп қалған болсаң елі балайлы.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qancalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
4: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əndi Abdonum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 14-30 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 8-26 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 11-30 Celsiya gradus qıca. Qulcu

0: Azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 30 Selsiya gradusqıca. Bortlada hava bulutluq. Temperatura 11-dən 29 Selsiya gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 14-dən 29 Selsiya gradusqıca. Kütünde hava bulutluq. Temperatura 14-dən 30 Selsiya gradusqıca. Şehanzada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-dən 32 Selsiya gradusqıca. Sanjida hava uçuk. Temperatura 12-dən 33 Selsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuk. Temperatura 12-dən 28 Selsiya gradusqıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 22-dən 36 Selsiya gradusqıca. Korlada hava uçuk. Temperatura 18-dən 31 Selsiya gradusqıca. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-dən 30 Selsiya gradusqıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 14-dən 25 Selsiya gradusqıca. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 13-dən 26 Selsiya gradusqıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 15-dən 30 Selsiya gradusqıca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 14-dən 30 Selsiya gradusqıca boludu. 5-6 bal şarkı janub şamını çıkıdı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Kanun Sizge Hemrah programımız boyunca anlıqış bərdoq yaqdırıb anlıqınınlaq rahmet. Teximi köp məzmullarını siz yana Slushiting terminalını çürüb anlısınız boludu.

Radio anglıqçı dostlar. Yaqınqı yıllardan buyan Tarbağatay vilayeti siyaset arqalıq küç qoşuş, pen texnika arqalıq qollash, üç kasıbni yuğurışni tutqa qılıp, zamanevi çarıvçılıq yuqarı sifatlik taraqqiyatının dəvr padıçı naqısını yaŋıratdı. Bugünkü güllənib atqan yezi kəndlərgə nəzər səhifimizdə köpçülükə Tarbağatay vilayetinin çarıvçılıq məhsulatlarında biqiş, pişqlash, setişdən ibarət bütün kəsb zəncirinin yoğurma tərəqqiyatını qandaq işqa aşırğanlığı toğrusu da sözləb verimiz. Qadirlik dostlar, aldı bilən baqmıçılıq yolada çarvıçılıq qıda eri toq qısmatılıq siyaset tədbiri arqılıq toluq kapalətəndürüş işini sözləb verimiz. Yaqınqı yıllardan buyan, Çöçək şəhəri məvqəni çarvıçılıq kəsbi əvzəlikliyi qoyub, Abdonom rayonunun göç qalısı, göç qoyu həm sütçilik kəsbinin tərəqqiyatını muqimlaşdırışqa aid çarvıçılıq qıda eri toq qısmatılıq siyaset tədbirini dəl cayda əməliyiləşdirib, baxmıçılıq başlamçı qarxanalarını tərəqi qıldırışını qollab, süt mənbəsidin pişiqlaş, işləb çıxırışqıcı bolğan bütün zəncirlik, yepi qalqılıq qabalətləndirişini işqa aşırıb, baxmıçılıq ailərinin setiş yolu, tənərxi, məbləği qatarlıq cəhətlərdəki qiyin məsələlərini həl qılıb, baxmıçılıq ailərini əndisini tügütüb, dadıl tərəqi qılış imkaniyyəti gəyəgə qılıb, çarvıçılıq kəsbinin süpütini östürüb, ünümünü aşırışını ilgirə sürdü. Çöçək şəhəri Emil Yezisidiki 45 yaşlıq baxmıçı Xujinyong, ilgiri setiş yolu muqim bolmaslıqdan ғəm qılğaçqa, baxmıçılıq gölümünü kontrol qılış qıla məcbur bolub, setiş yolu tepiş üçün daim sırtqı qatıra etdi. Yana daim baha düşüştək qiyinçılıqqa düş kəlgəçkə, aldıraşçılıq işçidə yürsü mu, köp kirim qılalmağan edi. Ta ki, baxmıçılıq qarxanısı Şincan, Gönyön, çarıvçılıqı işki aldıqa makallaşqandın kiyin əmmi işta buruluş boldi. Qarxana işk aldıqa gelib, seti velib, nəx meydanda rast çot qıldı. Onun üstüge seti veliş bahası, bazar bahasıdın yuqırı bolğaçqa, o özül kesil xatırcam boldi. Xujinyongnun etişçe o ilgiri yemxeşeknin qimmetləb getişidin, qarız bul elişnin təslişib getişidin ənsiraydıgan bolub, hazır çarvıçılıqqa dairi 9 matılıq siyaset tədbiri bolğaçqa, könli xeylala xatırcam bolğan. Çarvıçılıqqa dairi 9 matılıq siyaset tədbiri də çarvıçılıq kəsbigi bolğan yardan pulu salmaqı yana mozor aytılıb, çarvıçılıq kəsbi qərzi eliştiki faal qollaşdırdiki kəsiblər qatarağı kürgüzülüb, selos qərzi, tirik malni rəniqə qoyub qərz eliş qatarlıq məhsulatlarda yenilik yaratılıb, çarvıçılıq kəsbinin tərəqqiyatıqa küşlük mədət berilgən. O, yardan pul iltimas qilish bilan avari bo'layotgan bo'lib, yamqashak yardan pul siyosati bo'lg'achqa, baqmichilik tanarxi tövallab, baqmichilik besimi yeniklagan. Shundoqla baqmichilikqa bo'lgan ishonchi oshgan. G'am andisi tugagandan keyin Xujinyong kaskinlik bilan baqmichilik ko'limini kengaytib, 2 yilda kala qo'y miqdorini bir qatlab, kirimini muqim oshirdi. Bugünkü kündə onun ailəsi pekab seti velib, külləri qaynam taşqıllıqqa çömüb, keyim keçək yemək işməkdən ғəm qılmaydıqan boldi. Xujinyong hazırqi turmışıdın intayın razi. Şundaqla, kəlgüsüdəki baxmıcılıq yoluqa nəzbətən işənçikə tolub, bütün vücudu bilən küllərini teximu ümitlik ütküzüşünü oyladı. Növətdə Tarbağatay vilayeti iltimas qılğan çarvıçılıqqa dairi 9 matılıq siyaset tədbiri boyunca birinci türkümdəki 32 milyon 610 min yuandan artıq siyaset yardan pul məbləği toluq əməliyləşib, məbləğ tez sürətdə kəsb qovvetiga aylandı. Statistika qılınışçə hazırğa qədər Tarbağatay vilayetidə bir qılıvatqan asaslıq çarva 3 milyon 532 800 gə yetib, aldınqı yılının oxşəş məzgildəkidin 6.8% aşqan. Siyasət küçü bir vasitə halda baxmıcılarının topni kengəy tiştiki hərəkətləndirə gücü küçüge aylanğan.

Savan şəhərinin Liomavan bazarı Saminza yeni kəndidiki baxmıcı Gönşengcün oylistin paydalandı. 400 kvadrat metrdən artıq oylu boşluqda köktat östürməyə gərəksiz nərslərini dövüləb qoymay, bəlkə qeyliplaşqan çöcü beqişqikatiki və yayıltıb beqiş lapsıqı özgərdi. Tövəndə Gönşengcünün oylu aran egilikidin qandaq paydalanğallıqı toğrısı da sözləb berimiz. Gönşengcünün öydeki çöcü beqişqikatikigi kirib, qatar-qatar optimatlaşqan üskünlərinin normal yürüşü vatqallıqını, Çöcülərinin yem və süzük sudan bəhrimən bulvatqallıqını, meydanın rədlik yem xatırcəm ikkəllikini körgülü bulatdı. Bultır o qoylası da 2000 yerlik toxu baqqan bulub, bir həptədala setilib tügügən idi. Bu yıl o baqmıcılıq gölümünü genaytib 8400 qiyyət küzdi. Bunun səbəbi nahayti addi bulub, setilişi yaxşı bulğan idi. Mana bu oyla aran iyiliginin əvzəlliki. Etizni İgilməydi. Çoğun tüptiki baxmacılıq meydanı kuruşunun mu hacıdı yok. O, öz oylısı da ilmi baş kuruşqa tayinib, kölemini kengaytib, 400 kvadrat metrdən ardı qoylı da 8400 toxu baxdı. Toxunun köpü işi görünərlik, selin mini kontrol qılgılı buludugan bulub, tipik kiçik oyla arandın paydalanıp zor önüm gerişdi. Gönşengcün baqqan üç qılı yerlik toxu nəslinin ər qaysısının özgü xas alahiyyətliki bar. Çıngcavma toxusunun eti çıng. Ozuqlu qımmeti yuqri. Qızıl xorazının peyi parqaraq, juğu çoğ. Bəyluğuxa toxusunun göşi yumşaq, təmi özgücə. Gönşengcün mundaq dedi. Hazır toxu beqişta ilim pəngi tayinişqa toğri kilidu. Japa tartışqıla tayinişqı bulmaydu. O işletken toluq optimatik su veriş, karallik yem veriş üskünüsü ozuqlanışını dəlcayda kontrol kılalaydıgan bolğaçka çöcülər təkşi yep, sağlam ösüp, əyboluş nisbiti yuqırı boldı. 30 gündə çöcülər tetikilişip getdi. Gönşengcünün çöcü beqiş, setiş planı iniq idi. Növətdə 8400 çöcə türkümləb setiş basqıçıq girdi. Kent ahalıları seti valğandın kiyin öyge gelip, Ketip özleri baksı buludu. Öyüge elip ketip özleri baksı buludu. Bu bir türküm çöcülerinin her birinin pazar bahası 28 yuandın 30 yuangeci bulup, kent ahalıları bakkandın kiyin hem özleri istimal kılalaydı, hem sırtkı setip kirimini aşıralaydı. Gönşengcün külüp durup bundaq dedi. Bultır baqqan 2000 yerlik toxu bir həptədala setilib tügüdi. Nurğun kent ahalısı seti alalmağaçqa, Burulla bu yıl küçücülərini sürüştürüp geldi. O, təşviqatda quruq gəp satmaydı. Puxta işqiliş pozisiyası tayınıp, hər bir çöcünü könlü qoyub yetiştirip, çöcünün süpüdəki kabaletlik qılıp, kent ahalılarını xatırcam setiveliş, xatırcam beqiş imkaniyetigi yıqıldı. Bu əməliyyət yana onun çöcüllərini yurttaşlarının yaqtırışıq yerişdirdi. Köpligen kent ahalısı qoldun berip qoyuşdun ənzirəp, aldın sakas qıldı. Kelgüsi toğrısı da toxtalğanda Gönşengcünün yana teximi zor arzu ümidi bar. O öz yetiştirgen əla süpətlik yerlik toxu çöcüsüge tayınıp, teximi köp kent ahalısını yerlik toxu baqmıçılıqı qatnaştırıp, köpçiliknin birlikdə kirimli aşırışıga türtkü bulublu qalmay, yana savan dapancisidin ibarət bu xas marki üçün yemeklik materiali asasını mustahkemlimekci. Qandaqlı bolmasın bir təxsə əqiqi savan dapancisini yetiş üçün aldı bilən yaxşı toxu bolış gerek.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının münbət bıraq programınızı, əmdə deyiktanlar yezi ilgiliki yeza, deyikallarga ala kadar uçurlarda bolsın. Yeni bir növətlik 100 milyard cın aşlıq işləb çıxırış iqtidarını aşır şərkətinin orullaşdırma təlifini izcillaşdırış, əməliyiləşdirış, dehqancılıq meydanlarının birlik usulunu kən güləmdə aşırış və şücayının aşlıq yağ dan ziraətlərinin usulunu təkşi aşırışqa türtkü buluşunu umum yüzlük alqı sılcıdış üçün yəqında yezi ilgiliki yeza ministerliqi soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texnikisini bu Yer özləşdiriş rayonunda kənd güləmdə umumlaşdırıb qollanışını, alğı sılcıtışını, tezilçiş doğrusudaki uxturuşunu tövəndə qısqartılıb uxturuş deyilidu. Besib tarqıtıb, boz yer özləşdiriş sistemisi də soğuruş bilən uğutlaşını bir gəvdələşdiriş texnikisini kənd güləmdə umumlaşdırıb qollanışını orunlaşdırma qıldı. Uxturuşda mundaq otturğu qoyuldu. 2027 yılının ahırgı barğanda boz yer özləşdirişdə soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texnikisini qollanış gülümünü 30 milyon mu ətrapqa yetküzüş, tırışıb, qolğı kəltürülüb, asaslıq, aşlıq, yağlıq, danızra ətlərdə so, oğutun paydılınış nisbiti körünərlik üstürlüdü. 2030 yılının ahırgı barğanda boz yer özləşdirişdə soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texniki ölçümü, yandaş üskünələr, yürüşdürüş, asraş, başqırış, pərviş qiliş, ixtisaslıqlar teriki sistemisi yanımı təqamunlaşdırılıb, örnək qilişqa, kengayçiki buluduğan bir türküm texniki ölçümü sistemisi və qolunuş mənzirisi şəkilləndirilib, boz yer özləşdiriş rayonu bilən yerlik yezi ilgilikinin yeşil, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyyatı önümlük ilgiri sürülüdü.

0: dünyadaki 201 devlet ve rayonunu kapladı. Cungo'nun suali, dünyanın suali, halkın suali, devrinin sualiga tekimi yakşı cevap veriş gerek. Felsefe, ictimai pen hizmeti sepedikile bunu nişan kılıp, mevkani Cungo'u karıtıp, dünyayı nezer taşlap, halkını könlüge püküp, mesuliyetini zimmisige elip, Cungo'cu zamanı vilaştırış kuruluşuğa tekimi köp, akıl paraset ve kuşkoşuşka tırışçallık görsetmekte.
1: Stansımız haberi. 21-ci növbətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Vesak Bayramı 5-ci ayının 26-cı günü Cungunun Cansu ölkəsinin Wuxi şəhərində başlandı. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Məmləkətlik Siyasi Kəngəşinin rəisi Wang Huning təbrik etdi əvətib, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Vesak Bayramını təbrikləş fəaliyyətini təbriklədi. Təbrikləş fəaliyyətinə qatnaşqan əziz mehmanlardan hal sorudu. Wang Huning munolani bildirdi. Vesak bayrami dunyodagi Buddha dini murtlari Buddhani xotirlaydigan muhim bayram. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Vesak bayrami xalqaro kengashi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qarorining ruhiga varislik qilib, Buddha dinining mehr shafqat yetkazish, tinchlikni tashabbus qilish ruhini nurlandirib, har qaysi davlat va rayonlardagi Buddha dini sohasidagilarning do'stlik almashtirishini, har qaysi davlat xalqining do'stligini ilgari surish, dunyoning tinchligini qo'g'dash, o'rtaq taraqqiyotni ilgari surish uchun muhim tuhfa qo'shdi. Wang Huning mundaq deb ko'rsatdi. Jungo hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistema, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xartiyasining bosh maqsadi va prinsipi asos qilingan xalqaro munosabat asosiy mezonini qat'iy qo'g'dab, dunyoviy idora qilish sistemasining texmo adil muvofiq yo'nalishga qarab taraqqiy qilishini ilgari surishga kuch chiqarib, dunyodagi har qaysi davlatlar bilan qo'l tutishib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasini birlikda qurdi. Yaqin qilladan buyon rais Xi Jinping ilgari keyin bo'lib dunyoviy taraqqiyot tashabbusi, dunyoviy xavfsizlik tashabbusi, dunyoviy madaniylik tashabbusi, dunyoviy idora qilish tashabbusini o'tirg'i qo'yib, o'zgarish bilan qalaymoqanchilik kiralishib ketgan dunyoga texmo ko'p muqimlik, aniqlik ato qilib, dunyoviy masalalarni hal qilishga Jungoning aql parosati va Jungo loyihasini qo'shdi. Bunundan keyin biz Jungo Buddha dini sohasidagilarning mustaqil, o'ziga o'zi ega bo'lish, barobar, do'stona o'tish, o'zaro hurmat qilish asosida har qaysi davlat, har qaysi rayonlardagi Buddha dini sohasidagilar bilan bo'lgan do'stlik almashtirishini burunqidagi qo'llab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Vesak bayrami xalqaro kengashi qatorliq xalqaro Buddha dini tashkilotlarining faoliyatlariga faol qatnashib, xalqaro dinlar so'zlashishi va madaniyliklar aro almashtirishi, o'zaro o'rnak elishiga keng qatnashib, Jungo va chat el xalqining do'stligini ilgari surib, uzoqqicha tinch, umumyuzlik bexatar, o'rtaq gullangan, ichib etilgan, sig'dirishchan, pokiz, go'zal dunyoni birlikda barpo qilish uchun tuhfa qo'shimiz. Yig'inig'i qatnashgan aziz mehmonlar va Buddha dini sohasidagi zotlarning Buddha dinining esil an'anasini nurlandirib, dunyo tinchligini qo'g'dash, insoniyatning baxt saodatini oshirish, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilish uchun aql parosat va kuchini taqdim qilishini umid qilaman. 21-ci navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Vesak bayramini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Vesak bayrami xalqaro kengashi uyushtirgan. Jungo Buddha dini jamiyati Jansu ölkülük Buddha dini cəmiyyəti ötküzüşünü üstüge alğan. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Vesak Bayrami Xalqara Kengişinin rəisi Binci həmdə 67 dövlət və rayonun kəlgən Buddha dini sahasının vəkilləri, mütəxəs alımlardan bolub təxminən 1000 kişi qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Liaoning Çinxay yıqında 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş. Qədəmni yaxşı eliş, məxsus aqbarat ilan qilish yığınını ayrım-ayrım eçib, Şucayının 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqrammasını çördəb, yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişanı və nüqtuluq tədbirlərini umumüzlük tonuşdurdu. 15-ci 5 yıl məzgilidə Liaoning ilğar yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanıvi kəsb sistemiz quruş. Pən texnikidə yenilik yartış ünüm iqtidarını umumüzlük östürüş. Ticaret soğudu mühitini yakşılaş qatarlıq 6 cihette nuqtuluq 5 asıl kılıçını çördəb, 28

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, mən Zümrət Yasın.
0: Radio anlıqıcı dostlar, Cungo-Serbiya münasibəti iki dövlət rəhbərlərinin strategiyelik yetəkçiliyi də yuqur səviyyədə yürüşdü. İki tərəf bir-birinin yadroluq mənfəəti və köngül bölüdüğən mühim işlərini qətti qolludu. Siyasi cəhətdə öz ara işinişi muqim boldu. Həmkarlıq nəticələri mol, köp tərəflik həmkarlıqı zic, xadımla alaqısı qoyuq boldu. Cungo bilən Serbiyanın qədinaslarçı dostluqı iki dövlətdə kişilər qalbidin çonqur orun aldı.
1: Amerika boşluq üstüde izlenmiş texniki şirketinin Planeta kemisi namlıq eğir tipteki toşuqucu raketası 5. ayının 22. günü 12. qitim sınaq tariqisi de uçuruldu. Bu dərəcəsi umumiyyüzlük östürülgəndin kiyinki yeni bir əvlad Planeta kemisi sistemisinin tonca qitim umumiyyüzlük uç sınaqıqı kırıştırılışı hesablanıdı. Vəzifədə qısmən sınaq nişalları tamamlanğan bolsumu, lekin motorunun işəncilikliki türk küşünün yığı viliş qatarlıq cəhətlərdə yanıla xırısqı duş gəldi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Amerika boşluq üstüdə izdanış texniki şirkətinin Planeta kemisi namlıq iğır tipdiki toşuğucu raketası 5-ci ayın 22-ci günü 12-ci qitim sınaq tariqisində uçuruldu. Bu, dərəcəsi ümumiyyüzlük östürülgəndən keyinki yeni bir avlad Planeta kemisi sistemisinin tunca qitim ümumiyyüzlük uç sınaqıqı kırıştırılışı hesablanıdı. Vazifədə qısmən sınaq nişanları tamamlanğan bolsa mu, lekin motorunun işəncilikliki türt küşünü yığı viliş qatarlıq cəhətlərdə yanıla xırısqı doş gəldi. Dərəcəsi östürülgən Planeta kemisi də qandaq yeni özgürüşlər boldi, sınaq uçuşda qandaq böz şasıl qılındı. Yanıla qandaq texnika xırısqı doş kelib atıdı. Planeta kemisi namlıq raketa işki qısımdan tərkib tapqan bolub, birinci uyğusi adətdən taşqırı iğir tıplıq türt güç. İkinci uyğusi Planeta kemisi namlıq alam kemisi. Bu qetimki sınaq uçuşta yeni bir avlad alam kemisi və türt güç işildildi. Dərəcəsi östürülgən Mınşov 3 motori səpləndi, həm də qaytıdın layilləngən qoyub yeriş tüpsi tuncı qetim işletildi. Boşluq üstədə izdanış texnik şirkəti onu 3-cü avlad Planeta kemisi sistemisi deyə atadı. Alam kemisi cəhətdə iştirəş sistemisi ümumiyyüzlük qaytadan layihələnib, iştirgüç saxla sandığının sığımı aşırılıb, halatını kontrol qılış sistemisi əlalaşdırıldı. Həm də alam kemisini tutaşdırış qurulması və iştirgüçünü yetkizüş yığızı yenidən köpəytilib, uzun müddət orbitada aylanış, alam kemisini tutaşdırış və orbitada iştirgüçünü yötkəş iqtidari nöqtılıq küçəytildi. Suni həmrahının orınlaşdırılış qurulması cəhətimi dərəcəsini östürüş arqılıq, yük kötürüşünə orınlaşdırış önümünü östürgülü boludu. Türk küş cəhətə setkılıq qanatının sani 4-dün 3-kə azaytıldı, ləkin yəki qanatının kölümü təxminən 50% kən aytılıb, qurulmının çıdamçallıqı yanımı aşırıldı. Sığlıq dərəcəsini ayrış qurulması, iştirgüş yetküzüş sistemisi və quyruq qısımdaki sığlıqdan qoğdunu sistemisi qaytıdan layılınıb, işəncilikliki və tez sürətdə qaytı işlətiş iqtidari östürüldü. Dərəcəsi östürülgən Mınşu 3 motori texımı küşlük iştiriş küçügə, texımı yenik masıqa və texım yuqarı yürüşüş önümə ege qılındı. Bunun içində dəngiz yüzü nusqısıdaki motorunun iştiriş küçü 230 tonnadan 250 tonnığa. Vakuumluq nusqısıdaki motorunun iştiriş küçü 258 tonnadan 275 tonnığa aşırıldı. Şunun bilan bir vaqtda motorunun iğırlığı yenikletildi. Ot aldırış sistemisi və kontrol qılış sistemisi mu əlalaşdırıldı. Raketanın dərəcəsi östürülüplə qalmay, yer yüzü sistemisi mu mas qadəmdə yenilandı. Qoyub beri supsi, iştirgüşünü saxlaş və qacılar sistemisinin dərəcəsi östürülüb, yıqılğu qacılar sürəti tezlətildi. Raketanı qısışqı işlətilədiyən çoxsaman mexanikilik yelkinin uzunluğu qısqartıldı. Bu, raketanı texımı tez tutuşqı paydalıq. Onun kontrol qılı sistemisi mu suyuqluq besimi arqılıq hərəkətləndirişdən maşini elektr arqılıq hərəkətləndirişgə özgərtildi. Qoyub beriş munari və yaqın başlaş əslihəsi mu qaytadan layiləndi. Bunun da məqsəd, kəlgüsüdəki yuqarı çastotılıq qoyub beriş ehtiyacını qandırış. Boşluq üstüdə izdanış texnikisi monolanı bildirdi. Bundaq dərəcəsini östürüş Planeta kemisi sistemisini kəlgüsədə umum yüzlük, tez sürətdə qaytı işiltiş və orbitada iştirgüşünü yötkəş qatarlıq halqılıq vəzifələni qanat yaydırışını məqsəd qılıdı. Amerika Məmləkətlik Aləm Qatnışı Cəmiyyəti monolanı bildirdi. Dərəcəsi östürülgən Planeta kemisinin toş iqtidari yanımı östürüldü. Vəzifə müddətinin qısqırab, kəlgüsədəki qoyub beriş önümünün östürülüşüdən ümid var. Bu qitimki sınaq uçuşunun asaslıq nişani həqiqi uçuş moidida türlük yeni sistema və yeni zapçaslarının iqtidarını dəlilləb, kəlgüsədə Planeta kemisi sistemisini umum yüzlük, tez, qaytı işiltişini işqa aşırış üçün sallıq məlumat toplaş. Umumi cəhətdən qarğanda, vəzifinin köp qismi bəlgiləngən nişanğı yetkən bolsa mu, ləkin motorunun qısmən xizmət halıdı, türk küşünü qaytırıb kilişini kontrol qılış qatarlıq halqıla közləgən nişanğı yetmədi. Sınaq uçuşdiki kişinin ən diqqətini tartıdığan yarqın nöqtələrinin biri aləm kemisi özünü təkşürüşkə oxşaş ısıqlıqdan qoğdunu sistemisini təkşürüş sınıqını tunca qədim qanat yaydırış boldi. Aləm kemisi aləm boşluqığa süni həmra zəncəri namlıq 20 təxlidi süni həmrahni orınlaşdırıblı qalmay, yana məxsus özgərtib quraşdırılğan süni həmra zəncəri namlıq 2 süni həmrahni orınlaşdırıb, Planeta kemisinin ısıqlıqdan qoğdunu sistemisini təsvir hasıl qılıb közətdi, həm də sürətlərini yer yüzüdəki kollektibqa yetkizdi.
Boşluk üstüde izleniş texniki şirketi muşunda kılış arkalık kelgüsü de alem kemisi koyup yeriş meydanıga kaytıştın burun ısıqlıktan kodunu sistemisinin haltını müstakil bahalaş usulü üstüde izlenişine ümit kıldı. Isıqlıktan kodunu sistemisi planeta kemisini tez süratte kaytı işildişine işe aşırıştaki aşkışlıq texnikalarının biri dep karılıdı. Sınaq uçuş ahırlaşkandan kiyin, boşluk üstüde izleniş texniki şirketinin kurguçisi Masik, İjdimai Alaqı Taratqı Supsi X'te, ısıqlıqtın kodunu sistemisinin ifadesine ait yaxşı boldi, dedi. Amerika Pen Texniki Taratqısı Texniki Yoli Torbektinin xavirde mundaq deyildi. Bu qetimki sınaq uçuştiki neticilerinin biri, alem kemisinin ısıqlıqtın kodunu sistemisinin kaydı kırış baskıçıda sınaqı bərdaşlıq bərgəlliği boldi. Üskünlüğe orantılgan tıl kamerada körüstülüşçe, yukarı temperaturda kaydı kırış jarayanı da alem kemisinin yel bilen hareketlenidigan kanıtı baştan ahır mükemmellikini saklıgan. İlgirki bir kısım sınav uçuş vazifesi de sığlıktan kodunu sistemisi ve peş kanıtı zahmınlış ahvalıgı siliştirganda bu kitim ifadesi yaxşı bolgan. Bunun başka alam kemisiga tahlidi suni hamrah muvaffaqiyatlik o'rinlashtirilib, yangi nusxadagi suni hamrah o'rinlashtirish apparatining iqtidori isbotlandi. Alam kemisi yana harakatchan yantu harakat qilish va quyruq qanotining ko'tarish iqtidorini sinashni tamomlab, muhim uchish sonliq ma'lumotlarga erishib, kelgusidagi vazifada qo'yib berish maydoniga qaytirib kelish uchun tajriba to'plandi. Gerçi köp türlük sınaq nişanları tamamlanğan bolsa mı, lekin bu qitimki sınaq uçuşta yanıla hal qilishqi tegishlik bazı mesele aşkarlandı. Birinci, motorunun işlenceliklikki. Uçuş jarayanida 4 kişinin bir motori örleş baskıçıda muddatın burun etildi.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlavatqınınla Şinjan radio televiziya stansiyasının bevasitən dilvatqan sənət səhnəsi proqramımızı. Dostlar, yuqurida Vətənim namlı qazaqça naqşını anladıq. Əmdi Davancın qızı namlı naqşıdan huzur alaylıq.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde horullık kılıp uxlağandan keyin qandaq qılğanda bədənni asta oyğatqılı boludu degen məzmun diqqətlərdə boludu. Bugün köpçülükkə tavsiye qılıdalğan oddiy hərəkət dəm eliş günlərdə ətdigəndə oyğanğandan keyin orningizdan turuşqa aldırman. Avval 3 minut vaqt sərf qılıb karavatda 3 oddiy uyğunış hərəkətini işlən. Bayram dem eliş günlərində ən asan öz məyliyə qoyub etdiyini uxlaş, yəki keçis uxlamay taq atqızış, yəki düşkücə horullıq qılıb karavatda yetib eliş. Nurğun kişi uzun uxlasa əksicə beş qıyıb, bəl dümbisi telib ağrıydıqanlıqını bayqaydı. Bunun səbəbi uzaq vaqt uxlaş, bir xil uxlaş halatını saqlığanda muskul və boğumlar teyin çalətdə besim halatı durğaçqa qan aylınış astılab, metabolizm gereksiz maddeleri yığılıp kalıdı. Muskul ve boğumlar tinç alette besim halatı da durgaçka kan ayrılış astılab, metabolizm gereksiz maddeleri yığılıp kalıdı. Orundan turuştan burunki karavattaki 3 minut bedenin sılık ütçüge yerden berip garan buluş hadisinden saklap kalıdı. Konkret usulü birinci minutta oğduğunuzu yetip, iki kol, iki putuğunuzu 5 tərəb yönelişge küçəb sozun. Xuddi sozulğandak 5 sekunddan keyin közünü yumup açıqca erken koyup berin. Bunu 5 qitim tekrarlan. Bu hərəkət bütün bədəndeki muskullarını uyğutup, limfanın aylınışını ilgiri sürdü. İkinci minutta yançı yetip, bir kolunuz bilen yeni bir tərəbdeki mürə və yuqri belekni yenik uvulan. Oğun solğa almaştırıp, keçədə besilip qalğan boğumlarını boşaştırın. Üçüncü minutta ornınızdan turup, karavat yenida oldurup, iki putunuz bilen yerge dəssəb, bəş qitim çoğunqır nəpəs elin. Andın, muştunuz bilen yotunuzun sırtqi tərpini yenik urun. Yuqurdan tövenge, ər bir tərpini 10 qitimdən urun. Orundap bolğandan keyin orningizdan tursangiz, bedeniniz yengillab, kallığınız sagaklashgandek his qilasiz. Bu 3 minut qaramaqqa oddiydek görünsimi, ammo orundan turgandan keyinki bosh qiyish, beden qitib elish va charchashning unumlik oldini olgani bo'ladi. Dam elish vaqti aram elish qishiltiladi. Lekin dam elish harakat qilmay jim turish deganlik emas. Bedeningizga İllik uyğutuş mülazimeti qılsınız, bir çüştün burun təbii uyğanğanğa qədər uxlusunuz mu, zihni küçünüz urğuğan halda bir günni başlayalayısız.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنلک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت صحنه‌سی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikilleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıya başlap barıq için, sənət səhnəsi programımız yana siz üçün hizmetli boludu. Mən Nariya Sətçi Həmidə qıyım. Qadarlıq dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını bayram naqşısının yıqımlıq köyleri bilen başladıq. Qinəmzə bəhər alğaysılı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın aboneçiler terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılıp oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundan mezmurla boyunca anlatış birimiz. Hoş hürmetli radyo anlayışlar, bugün Kurban Heyt. Köpçülüklerin bayramı mübarek bulsun. Bütün ailedikiler cem bulsun.
3: Kanun haberleri sahibimizde karhanalarga çetişlik, hukuku çekiliş uçurlarını tüzep, ticaret soda tor muhitini alalaştırış talepçallık ahtınamisi ilan kılındı. Abdunum rayon şekilvazlıkını tüzep, asasi katlamdan yükünü yenikletişki dair işki tipik meseleni umumi uçturuş kıldı digen haberini anlayışlar.
2: Dilo ve kanun sahibimizde xeridar su tökülgen yerge dessep teyilip getti. Aşkana 7000 yen töledi diyen dilo misalini diktanağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beriş sahibimizde Aqsu vilayeti rəqəmləşdiriş arqılıq məmuri işlam mülazimətinin süpüti önümünü östürüşkü küş qoş deyilən məzmun diktanladı boludu.
2: Əmdi diktana bugünkü kanun sizge həmrah programımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yakında 2026 yıllık Cungu Tor Medeniliki Yığınının ticaret soğudu Tor muhitini alalaştırış münbiri Guangxi'nin Nanning'de ötküzüldü. Münberde karhanalağı çetişlik hukuku çekiliş uçurularını tüzep ticaret soğudu Tor muhitini alalaştırış talepçallık ehdinamesi ilan kılındı. Bununki maksat ticaret soğudu Tor muhitini yanımı alalaştırıp karhanalağı çetişlik hukuku çekiliş uçurularını bir taraf kılış salmakını aşırıp karhana, karhanıçılarının tordaki kanunluk hukuk menfaatini hakiki kodaştın ibaret.
3: Ahtınamıda şahslarının hukuk menfaatigi çekiliş uçurularını tazlaşı oturgu koyuldu. Karhanıçılarının şahsi mahpiyatlikini aşkarlıgan uçurlarını vaxtıda eniklap, karhanıçılarını hakaretleydigan, tıllaydigan, pitni iğva tarqıtıp tökme çaplaydigan sözler qattıq başkuruludu. Oxşaş türdeki uçurlarını bir taraf kılış ölçümü birlikke keltiruludu. Karhanalarga çetiladigan, saxta, yalgan uçurlar təşebbüskarlıq bile eniklanıdu. Türlik, tor gubbancılarga qattıq zərbi beriladu. Maşina adam hesabat numarının karhanalarga çetişlik baha uçurları eniklenip, birliki gelgen sözleşme harıtti, karhanalarga çetiladigan, bir xillaşkan uçurlarını ilan kılgan maşina adam hesabat numarı, gubbancıla hesabat numarı qat'i bir taraf kılınudu.
2: Ehti namı da mundaq körüstüldü. Tizimlikteki karhanalarga çetiladigan temelanı başkuruş küçeytiladu. Kızık nokta izdeş tizimlikini başkuruş küçeytilip, AI hasılı kılgan, karhanalarga çetiladigan selbi uçurlarını körüstüşkü bulmaydı. Hesaplaş usulünü tavsiye kılış mekanizmi sıcıl alalaştırılıdı. Karhana, sahe ve karhanıçlarının selbi uçurlarını toplaydıgan öz taratkı hesabat numarını tavsiye kılışkı bulmaydı. AI hasılı kılgan, karhanalarga çetiladigan selbi uçurlar çeklenildi. Alakadar asasi gövdelerinin sırtka pozisiye bildirişi ilham verildi. Supunun ekim miktarı tarıktış mekanizmi mükemmelleştirildi. Meblağ silişini tekşürüş, başkuruş, tezgilleş tedbirleri küçeytilip, karhanalarga çetiladigan selbi uçurlarga ekim biriş kılmışı kat'i tosuludu.
3: Ahtınamıda kanunsuz payda iliş kılmışını kattık başkuruş talep kılındı. Saxta, Təxlit kılıngan akbarat ornının hesabat numarını taqab, karhanalarga selbi uçur ispat xeyti əvətgən öz taratqoy hesabat numarı, şundaqla türlik namlar bilən haq alğan, həm də atalmış karhanalarga çetiladigan nazarəçilikni qanat yaydurgan hesabat numarı qat'i bir tərəp kılınudu. Alaqadar hesabat numarlarının payda eliş hukuki əməldən kaldırılıdı. Karxanalarga çetiladigan salbi uçurlarni daim elan qiladigan öz taratqoy hesabat numarining payda elish huquq cheki amaldan qaldiriladi. Bu iqim miqdoridan percent ayirish, elan paydasi, tovarlarni umumlashtirish va bevosita tarqitish inqam berishni öz ichiga oladi. Lekin buning bilan cheklanmaydi. Ishqi chetishlik hisobot nomerini bir taraf qilish salmiqi oshiriladi. Uchur va hisobot nomerini tang bir taraf qilish prinsipida ching turilib, huquqi cheklash uchuri tarqatgan hisobot nomeri qat'iy bir taraf qilinib, hisobot nomeriga qarashliq MCN apparatlarga qarata birlashib harakatlanib bir taraf qilish yo'lga qo'yiladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Avtonom rayon qatlamidan shakl vazlikdan tuzib, asosiy qatlamning yukini yengiltish maxsus xizmat mexanizmi ishxonasi Avtonom rayonlik inson tekshirish komiteti Bangun tengi bilan birlikda shakl vazlikni tuzib, asosiy qatlamning yukini yengiltishga doir ikki tipik masalani umumiy uqtirish qildi. Konkret tövendikçe. Birinchi Tarbag'atay viloyati Dorbiljin noyasining shahar atrofi yezisi Gençhanli sayahat kespi türünü qarğulaçı qurğan bulup, quruluş putıpla bekar turup qalğan. 2021-ci yildən 2024-ci yiligəcə Tarbağatay vilayəti Dörbiljin nayəsinin şəhər ətrafı yezisi ilmi dəlilləşdən ötküzüşə əhmiyyət verməy, qarğulaçı tədbir belgiləb, öz jayının baylıq üstünlüyü və bazar əməliyyətindən ayrılğan halda maliyyə məbləğini işiltib məbləğ silib, Gençhanli sayahat kəsbi türüdən altını yolğa qoyğan. Turla pütkendim başlapla omumizlik ticaret toxtuğan haleti turgan bulup, özü optimobil haydaş kesple bağıtsi, vudunli şartlıq bağıtsi qatarlıq zor miqtardaki əslahala uzaq məzgil taqaq turgan. Hiç kim ticaret kılmagan və asırmagan, həm özgüçü sayat markisi şəkillendirəlməgən, həm ammının kirmini aşırıp beyişiği türtkü bolmagan. Yezi kentlerini güllendiriş siyasetinin əsli məxsidin çətnəb, maliyyə məbləği ısırap buluşunu kəltürüb çıxırıb, amının canı-can mənfəətiki ziyan yetküzgən.
3: Şikinci, Altay vilayeti, Altay şəhərlik 3-cü oturum məktəb, oqutqıçılığa tazılıq haqqını selik qılıb salgan. 2024-cü il 9-cu aydan 2026-cı il 1-ci aygıca Altay şəhərlik 3-cü oturum məktəb əsildə öz üstüge ilişki tegişlik bolğan 41,600 yan tazılıq xadimi təklif qilish xarajatını bütün məktəbdiki 205 oqutqıcı işçi xizmətçigə tağınçı içib sılıq qılıb salgan. 2025-ci il 13-cü ayda Altay şəhərlik Maarif İdarisi bu məktəbni xarajatını sılıq qılıb seliş qılmışını toxtutuşqa buyurğan bolsumu bu məktəb tözütüş tələbini vaxtıda əməl iləşdirməgənlikdən 2026-cı il 1-ci ayda oqutqıcı işçi xizmətçilərinin yanıla bu xarajatını töyləşigə səbəb bolğan. Altay şəhərlik 3-cü otur məktəb bəlgilimə xilap halda oqutqıcılığa tazılıq haqqını selik qılıb selib, normadan sırt yükünü köpəytib, oqutqıcılığının narazılığını qozğağan.
2: Yuqurqı məsələlə bəzi cayla və orullanın siyasi nəticə qarşıda iğiş və xatalıqlarının saqlanğanlığını, şəkil vazlıqını tüzəb asasi qatlamının yükünü yenikilçiki dair bir qançı bəlgilimini ızcıllaşdırış, əməliləşdirişdə yanına qatlıq bulmaslıq, puhtu bulmaslıq, icra qılışda özgərtib qılış, tüzütüşdə rəsmiyyətçilik qılış qatarlıq məsələlərinin saqlanğanlığını aşkarlıdır.
3: Hər qaysı caylar, hər qaysı tarmaqları şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenikletişini, toğra siyasi nəticə qarışı turğuzuş və əməldi görüstüş ögünüş tərbiyəsinin mühim tərkibi qısmı qılıb, partiya quruluşunun mühim noxtısıqa, partiyani umumizlik qatlıq idarı qılıştiki asasi gəvdilik məsuliyyətki kırgızıb, közdüş, közdüb təkşürüşdə qaytmi inqas qılınğan məsillərini tüzüttəş-tüzəş xizməti bilən bir gəvdiləşdirib tutaşdırıb, əməl iləşdirişgə türütkü bol işi gerək. алтыны түзетишни сижил чоңкурлаштырып, шакилвазлыкнын аркасындагы бюрократлык ва сиясий натыйжа карашыдагы ыгыш маселесин чоңкур кызып, типик маселелерни тутуш, жүз берип аткан маселелерни тутуш, умумий уктуруш кылышны тутушта чың туруп, ибрат тәрбиясы ва дило аркылык түзетишни илгир сүрүшни күчөйтүп, масулиятны зиммиге алып амалий иштеш аркылык 15-5 жылны жакшы башлашны ишке ашырышка түрткү болушу керек. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertiyor.
5: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam uzuklana ili. Tamakni pakiz yeb, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahipimizde xeridar su tökülgen yerge dəssəb teyilib getdi. Aşxana 7000 yen tölüdü degen dilo misalini diqtinlağı sunumuz. Bultur 8-ci ayının məlum bir günü, 1908-ci şi Şihənzi şəhərdə Loben Gauix'nin aşxanısı da Adem köp olub, o xeridarlarını kütübiliş bilən aldıraş bulub getib, yeryüzüdeki suunu bayxımıqan. İstimal kılgılı kəlgən Leikis suğu dəssəb teyilib getib, yıqılıb çükən. Leikis şu çağda bulunğu pisent kılmıqan. Kim bilsin, öge qaytqan ninkin ağırıq barğansırı eğirilişib, ailesi digilə onu dərhal doktorxanığı elib barğan. Təkşürüş arqılıq Leikis'nin kuyruq omurtqı sönükünün sunğallığı iniklanğan. O, doktorunun körsətmesi boyca üyüdü aram alğan, turmuş və xizmeti bir qədər zor təsirgi uçurğan.
0: Leikis'nin hakikaten özünün aşxanasında yıkılıp düşkendikini közde tutup, Gauix Leikis'ni tekşürüş xiracatını təşəbbüskarlıq bile üstüge alğan. Hem de uzuqluq məhsulatlarını seyti bilip yoxlap barğan. İlgir keyin bulup 800 yuandan artıq çıxım kılğan. Ama iki taraf keyinki tölemini sözləşkende ıxtılap görülgen. Leikis ədliyelik bahalaş fikirge asasen Gauix'ge davalınış xiracatı, iştin qiliş puli, pərviş şaqi, uzuqlunış xiracatı, bahala şaqi və roiziyan təsəli puli qatarlıqlarını öz işçiga alğan 20 milyondan artıq tölem berişini oturğa qoyğan. Gauix gerçi özü de bexəstəlik barlıqını etiraf qılğan bolsumu, lekin Leikis təşəbbüs qılğan tölem somısını qobul qılalmağan. İki taraf öz gepide çıng turup bir-birge yol qoymağan. 3-cü ayının 23-cü günü Leikis bilen Gauix 143-cü tuanın ədliyə ornığı kelip yardım sorğan. Şi şəhər turuşqa əvətgən məxsus vəzipidiki xalıq mürəssətisi ulanı kütüvaldi, həm də iki taraf bilen çoğunquru pikir almaşdırıp, kuşuraşdırmayı mürəssə qilişini qanat yaydırdı.
1: Mürəssə qiliş cərgənində mürəssəçi igilgən paketləri birləşdirib, Gauix-kə Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin haq tələb qanun dəsturidəki alaqadar bəlgiləmələrini düşəndirib, aşqarının ticarət sorunuğu təvə işgəlikini. Ticarətçilə bir xətərlikdən kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalağı ziyan yetkilsə, hukuku çəkiliş cavabkarlıqını üstüge alıdığalıqını təkidlədi. Arqadan mürəssəçi Leikisə xizmət işləb, onun uvalçılığını səvrçallıq bilən anlab, onun nəçə aydın buyan normal xizmət qılalmaslıqı, həm də turmuşunun qolaysız boluşda qiyinçiliqini his qıldı. Arqadan mürəssəçi Leikisə yardımlaşıb töləm türlərini rətləb, qaysı xıracatlarının eniq qanuni asasi barlıqını, qaysı xıracatlarını əhvalıqı qarab tənşəşki boludığalıqını aydınlaşdırdı. Şunun bilen bilen, Gauix'nin ehval yüz bergenliğin kiyinki aktif pozisyasını objektif tahlil kıldı. Kaytı pikir almaştırış ve sevirçarlık bilen yetekleş arkalık iki tarafının keyfiyatı tedirici pesaydı. Ahırda iki taraf birliki kelip Gauix, Leikis'nin davalanış xıraç etdi. İştin qiliş pulu qatarlıq türlük xıraç etleri bulup, cemi 7000 yenini bir qaytımdala tölep berdiğim boldı. Gauix nəx meydanda töləş məcburiyyətini ada qıldı.
0: Proqramının torda həmtürütkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizdən mə məsələ soraydığın qanun məsələriniz bolsa, Solution abunəçilə terminalını çürüb, proqramıda həmtürütkü bulub söz qaldırsanız boludu. Proqramının texim köp isil məzmunları Solution abunəçilə terminalı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Bugur noyalik Gun'an idorasi soqchi qiyofadagi kirilib aldamchilik qilgan bir qator delolarni muvaffaqiyatli fosh qildi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Xalq soqchilari so'roq qilganda jinoyat gumondori ya ekis mundaq dedi. Puxralarning hammasi soqchilarga ishinadi. Shunga o'zimni soqchi qiyofadagi kirilib delo sodir qilishni o'yladim. 4 ayının 29 günü Bugur Nahiyelik Kongani İdarisi cinayet işlerini tahkikleş çoğuna tırdı. Sağçı kıyafetigi kırıbilip, öy icari iliş aldamçılıkı kılış delosini muvaffaqiyetlik paşkılıp, cinayet kumandari ya ikisini tuttu. Delo 100 bergenge kadar ya ikis cemmi 6 qitim delo sadır kılgan. Deloğu çetişlik sonma 23 min yuengi yetken edi.
1: 4 ayının 25 günü Bugur Nayalik Gun'an İdarisi cinayi işlerini tahkikleş çoğun ətirti köplügen ammının öy icari iliş ceryanı da aldamçılıkı uçurgallıkı toğrısıdaki məlumatını arka-arkıdın tapşırı valdi. Ula öyünü icari alalmadık. Zakalet pulu, öy icarisi ve rəni pulu yok çıxdı deyişdi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin soqchilar darhol mol mulki chekilish delolarini tez tahqiqlash, tez bejirish mexanizmini qo'zg'atdi. Xalq soqchilari ko'p qatimli delo materiallarini to'plab, delo sodir qilish usulining yuksak birdakligini, ya'ni jinoyat gumondorining o'zini soqchi deb atab, qo'lida esil uy manbasi borligi bahasının arzalığı, lekin hizmeti aldıraş bolğallıktın tor sırtı da öy körüstüşke maslış almaydıqallıqını, pekat aval hesabat yötkep, andın kelişim imzalaş usulini qobul kırdıqallıqını etkallıqını bildi.
0: Delo becergüçü xalıq saqçıları deloni birleştirip taqıqlap, deloğı çetişliq hesabat numarı, məblaq eqimi qatarlıq uçurlarını dəl cayda təhlil qilish arqılıq cinayet kumandarı ya ekiz, həm o yoşunu valgan cayını muvaffaqiyyətlik bekitdi. Arqadan saqçılar tez sürətli kontrol qilishqa orınlaşdırıb, kəskin hücumqa ötüb, Korli şəhərdiki məlum mihman sarayda onu tutdi.
1: Təkşürüş arqılıq ya ekizdin kəspi yoxluqi. Kün boyu bekar yürüydiğalıqını bayqadı. O, öy icarı alıdıqallarının muqim buluş, tövən bahanı qoğuluşuş psixikisini tutuvelib, bir şəhərdeki öy icarı ili subsi və ictimai alaqı topuda paranlaşış ceryanında saxtı öy mənbəsi uçurunu ilan qılıb, bezilişi süpətlik, əsləhəlir toluq, bahası bazar, otdırçı bahasının xeylili tövən digən.
0: Öy icarı alğıçılarının şensiye eriş üçün ya ekiz xalıq saxçı qiyafetigi kırıb elib, amının saxçılağı bolğan şensiden paydalınıb, öy icarı alğıçılarının uşarlıqını üzül kesel yuqatqan. Alaqlışı şeryanıda o, öy mənbəsi qız, köp adam məsləh zorudi. Pat arada icargı berilidu dəb qayta-qayta təkidləb, qəstən ciddilik tuyğısı payda qılğan. Yana saqçı işləri xizmətə aldıraş, tor sırtıda öy görüstüb kelişim imzalaşqa vaxtım yox digənni səbəb qılıb, öy icarı alğıçılani muntizim tərtibdən halqıb ötüb, veyşin arqılıq yan işçidə hesabat yötkəşki yetəkligən. İcarı alğıçı hesabat yötkəşini tamamlıqandın kiyin, ya ekiz vəzibi icra qılıb ismina qoşub işləş, başqı cayğa komandorovqağı çıxış qatarlıq səbəblər bilən öyini tapşırışını kəyniyə sürgən. Arqıdan qarşı tərəbnin veyşinini bivasta qarı tizimlikə kırgızıb hesabat numarını tizimlikdən öçürüb ətkən.
1: Dilo becirgücü xalıq saxtısı mınlıq dedi. Bu dilo ammağa öy icarı alğanda cəzbən tor sırtıda öy təkşürüş, yüz turana kelişim imzalaşdı çın turuşni, yan işçi də hesabat yötkəş tələb qılınan alaydı öy mənbəsidin yüksək uşar buluşni yəni bir qıtım əskərtdi. Növətə cinayet kumandarı ya ikskə, Gun'an orqalları tərpidin qanun boyca cinayi işlə boyca məcburlaş tədbiri qolunuldu. Dilo yanımı ilgirilgən halda təqiqlinib becərli vadıdu.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
4: Hörmətli radio anlıqıcılar, əndi Abdonum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 14-30 Celsiya qradus qıca. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 8-26 Celsiya qradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 11-30 Celsiya qradus qıca. Qulcada azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-30 Celsiya qradus qıca. Bortlada hava bulutluq, temperatura 11-29 Celsiya qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 14-29 Celsiya qradus qıca. Kütündə hava bulutluq, temperatura 14-30 Celsiya qradus qıca. Şəxənzədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 12-32 Celsiya qradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 12-33 Celsiya qradus qıca. Qomulda hava uçuq, temperatura 12-28 Celsiya qradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 22-36 Celsiya qradus qıca. Korlada hava uçuq, temperatura 18-31 Celsiya qradus qıca. Aqsuda azraq yamğur yağdı, temperatura 17-30 Celsiya qradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 14-25 Celsiya qradus qıca. Qashqarda azraq yamğur yağdı, temperatura 13-26 Celsiya qradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 15-30 Celsiya qradus qıca. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 14-30 Celsiya qradus qıca boludu. 5-6 bal şərqi cənub şamalı çıxıdı.
3: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mulazimət prinsipi.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. yeni istilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
4: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şencan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programımız boyunca anlıqış bərdoq yaxdırıb anlıqınalağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını siz yenə Solution Terminalını çürüb anlısınız boludu.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Bıraq programmasını anlayışınlarına karşılığımız. Mən Nuriyaz Əçi, Roşengül İmam. Dostlar, bu qeydimki programımızda mundaq məzmunlardan latış verimiz. Güllünüvatqan Yezi kentlərgə nəzər səhibimizdə Tarbağatay vilayeti çarvıcılıq tərəqqiyatıda işənçki toldi. Məhsulatları bulut terminalıda bazarğı selindi degen məzmunlarını deqtinlarğı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahipimizdə Qomul şəhərdiki qeyri-maddi mədəniyyət mirasına varislik qılğıcı Məhəmməd Səmədnin toxu usulü oynaş hayati, Savən şəhəri Liumavən bazırdiki baqmıcı Gwen Şangjun oylı aran igilikini ravajlandırıp, oylısı da 8400 toxu baqdi degen məzmunlarını deqtinlarğı sunumuz. Yezi igiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahipimizde Abdonum rayonumuzdan erqaysi cayları sayahat məhsulatları təminatını beytip, erqaysi caylardaki sayahatçilerini sayılı qılıp, puxadın çıkış imkaniyetigi eygi qıldı qatarlı uçurlan anladımız. Radyo anlıqçıla əmdədi qıtınlar programımızdan təbsili məzmunları da bolsın.

Radio anglıqçı dostlar. Yaqınqı yıllardan buyan Tarbağatay vilayeti siyaset arqalıq küç qoşuş, pen texnika arqalıq qollash, üç kasıbni yuğurışni tutqa qılıp, zamanevi çarıvçılıq yuqarı sifatlik taraqqiyatının dəvr padıçına hissini yaŋıratdı. Bugünkü güllənəvatqan yezi kəndlərgə nəzər səhifimizdə köpçülükkə Tarbağatay vilayetinin çarıvçılıq məhsulatlarıda biqiş, pişqlash, setişdən ibarət bütün kəsb zəncirinin yoğurma tərəqqiyatını qandaq işqa aşırğanlıqı toğrısı da sözləb birimiz. Qadirlik dostlar, aldı bilən baxmıcılıq yolda çarvıcılıqı da yeri toq qısmatılıq siyaset tədbiri arqılıq toluq kapalətəndürüş işini sözləb birimiz. Yaqınqı yıllardan buyan, Çöçək şəhəri məvqəni çarvıcılıq kəsbi əvzəlikigi qoyub, Abdonum rayonunun göç qalası, göç qoyu həm sütçilik kəsbinin tərəqqiyatını muqimlaşdırışqa aid çarvıcılıqı da yeri toq qısmatılıq siyaset tədbirini dəl cayda əməliyiləşdirib, baxmıcılıq başlamçı qarxanınlarını tərəqi qıldırışını qollab, sütmənbəsidin pişqlaş, işləb çıxırışqıcı bolğan bütün zəncirlik, yepi qalqılıq qabalətləndirişini işqa aşırıb, baxmıcılıq ailərinin setiş yolu, tənərxi, məbləği qatarlıq cəhətlərdəki qiyin məsələlərini həl qılıb, baxmıcılıq ailərini əndisini tügütüb, dadıl tərəqi qılış imkaniyyətigə iyi qılıb, çarvıcılıq kəsbinin sübütini östürüb, ünümünü aşırışını ilgirə sürdü. Çöçək şəhəri Emil Yezisidiki 45 yaşlıq baxmıcı Xocinyon, ilgirə setiş yolu muqim bolmaslıqdın qəm qılğaçqa, baxmıcılıq gölümünü kontrol qılışqıla məcbur bulub, setiş yolu tepiş üçün daim sırtqı qatıra etdi. Yana daim baha düşüştək qiyinçılıqqa düşkəl gəçkə, aldıraşçılıq işçidə yürsü mu, köp kirim qılalmıqan edi. Ta ki, baxmıcılıq qarxanısı Şincan, Gönyön çarvıçılıqı işki aldıqa makallaşqandın kiyin əmmi işta buruluş boldi. Qarxana işki aldıqa gelib, seti belib, nəx meydanda rast çot qıldı. Onun üstüge setveliş bahası, bazar bahasıdın yukarı bolğaçka, o özül kesil xatırcam boldi. Xocinyonun etişçe o ilgiri yemxeşeknin kımmetləb getişidin, qarız bul elişnin təslişib getişidin ənsiraydıgan bolub, hazır çarvıçılıqqa dairi 9 maddalıq siyaset tədbiri bolğaçka, könli xeylala xatırcam bolğan. Çarvıçılıqqa dairi 9 maddalıq siyaset tədbiri də çarvıçılıq kəsbigi bolğan yardım pulu salmaqı yana mozor aytılıb, çarvıçılıq kəsbi qərzi eliştiki faal qollaşdırdiki kəsiblər qatarağı kürgüzülüb, selos qərzi, tirik malni rəniqə qoyub qərz eliş qatarlıq məhsulatlarda yenilik yaratılıb, çarvıçılıq kəsbinin tərəqqiyatıqa küşlük mədət berilgən. O, yardım pul iltimas qilish bilan avarı bulvatqan bolib, yemxeşek yardım pul siyasati bolğaçqa, baxmıcılıq tənərxi tövəlləb, baxmıcılıq besimi yenikligen. Şundaqla, baxmıcılıqqı bolğan işençi aşqan. Ğəm əndisi tügügendin kiyin, Xocinyon, kəskillik bilan baxmıcılıq kölümünü kengaytib, 2 yılda kala qoy miqdarını bir qatlab, kirimini muqim aşurdi. Bugünkü kündə onun ailesi pekab seti velib, külləri qaynam taşqıllıqqa çömüb, keyim keçək yemək işməkdən ғəm qılmaydıqan boldi. Xocinyon, hazırqi turmışıdın intayın razi. Şundaqla, kəlgüsədəki baxmıcılıq yoluqa nəzbətən işənçikə tolub, bütün vücudu bilən küllərini teximu ümitlik ötküzüşünə uyladı. Növətə Tarbağatay vilayeti iltimas qılğan çarvıçılıqqa dair 9 maddalıq siyaset tədbiri boyunca 1-ci türkümdəki 32 milyon 610 min yuandan artıq siyaset yardım pul məbləği toluq əməliyləşib, məbləğ tez sürətdə kəsib qovitiga aylandı. Statistika qılınışçə hazırğa qədər Tarbağatay vilayetində beqılıvatqan əsaslıq çarva 3 milyon 532 800 ge yetib, aldınqı yılının oxşaş məzgildikidin 6.8% aşqan. Siyaset küçü bivasta halda baxmıcılarının topnu kinay tiştiki hərkətləndirgüş küçüge aylanğan. Hörmətlik radio anlıqıcıla. Programımızda davamlaşdırvatımız. Əmdi Tarbağatay vilayetinin çarvıçılıq kəsbinin qandaq qılıb xam əşyası yetişdin, süpətlik danlıq markası yetişki yüzlənəngəlliki toğrusu da toxtulub ötümüz.

Sodo bazısıda şu çaydaki tor riyasetçileri tordaşlarga Tarbağatay'nın bir gül bir koy has məhsulatını, yani rengi süzük zaranzı yeği ve göşi məzlik baş bay koy göşini kızgın tonuşturma tatdi. 800 kvadrat metr keledigan bevosita ko'rsatish bilan tor riyasatchilarini tarbiyalash bir gavdalashtirilgan bu baza 2025-yilning 4-oyida rasmiy tijorat boshlagan bo'lib, bugungi kunda Tarbog'atayning yezi egilik xos mahsulotlarini torda nomini chiqarishdagi yaxshi yordamchiga aylandi. Ba'zi mas'uli Limay mundaq tunishtirdi. Ba'zimiz Shaodwen Shuji Qatarlıq Shujaydiki yerlik vanghonlarını yetiştirdi. Cəmi 540 netçi meydan bevasit körstüb 1308'sin işləb qoyuluş miqtarını 15 milyon qitimdən aşırdıq. Setilgan yezi egilik xas məhsulatları 30 mindin eşib Tarbağatayının yaxşı mallını bütün memleketke yüzləndirib yezi kentlərini gülləndirişke rəqəmlik ərkətləndir güç qoşduq. Elektronlik soda elospetlik dehqanchilik chorvachilik mahsulotlarini to'rda setish yo'lini ravonlashtirib qolmay, texmo muhimi untunsiz ta'sir ko'rsatib, dehqon chorvachilarining tafakkur usulini o'zgartdi. Teriqchilik terminalida Shinta guruhining raqamlik qunoq supsi yon telefonni yangi dehqonchilik saymoniga aylantirdi. Dehqonlar barmiqini midirtibla yezi egilik mashinalarini oldin kelishish, odamsiz uchquv orqali o'simlik asrash va qarz pul iltimos qilishni tamomlaydi. Bu xil sonliq ma'lumotni qattirtadigan zamonaviy teriqchilik, baqmichilik andisi terminaldagi elektronlik savdoda bevosita ko'rsatib setish bilan baştan axiri maslaşıp, mükemmel bolğan rəqəmlik yezi iyilik ekologiyasını şəkilləndirdi. Tarbağatay vilayeti yaylaqda baqmıçılıqni köləmləşdirişdən tartıb, sexta inçke ayırışqıçə, yana bevasitə körsətiş öydiki bulut terminalıda zakaz düşürüşkçə, siyaset arqılıq kapalətlik qılış, başlamçı türtkü buluş və rəqəm arqılıq, küç qoşuş arqılıq, çarvıcılıq kəsbini öz aldığa işqılıdığan ən-ənvi əndəzi bilən üzül kesil xoşlaş, yuqri süpətlik tərəqiyyat yögümü rəsimi tədirci yayılmaqda. Yuqri süpətlik tərəqiyyat yögümü rəsimi tədirci yayılmaqda.

qoğulışmı, həm qızıqarlıq, yumurluq axırlışmı buludu. Səhnədiki usulçılar puxadan çıxıcı oynaydı, görürməllərmi körüb puxadan çıxıdı. Məhməd Xoraz usulunu kənddiki peşqədəm sənətkarlardan öyrəngən. Keyin peşqədəm sənətkarlar bir-birləb ketib qaldı. Yaşlar arasında ögünüşünü xalaydıqallar qalmadı. Bugünkü gündə o Qomul Muqamıqı Varislik Qiliş Mərkizi də ammivi mənpəət artısı boldu. Muhim faaliyyət bolsala, onun hayvallarını təqlid qılğan usulü axırdın sanığanda orundıldığan ikinci nomur bulub qaldı. Bıraq peşqədəm sənətkarlarla çıng tursu kupayı qılmaydı. Qomul şəhərlik qayrı-maddi mədəniyyət mirasını qoğdaş mərkizinin muavin müdiri G. Yümin mundaq tonuşturdu. Yaqın qıyırlardan boyan Qomul şəhəri hayvanat təqlidi usulunu Qomul muqamının bütkül oyun qoyu sistemisiga sistemilik sındırıp toxu usulü, at usulü, tövgə usulü qatarlıqlarını alaqıdara körgəzmi oyunlarga kirələşdirdi. Qeyri-maddi mədəniyyət mirasları karxanalarına tayinib, varislik qılğıcılarını bir qədər muqim oyun qoyu supsığı ege qıldı. Sayahatının avat bəsildə altın qədəmi kutisi, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları qoğdaş mərkizi, körgəzmiz zalı qatarlıq, türlük oyun qoyuş nəx meydallarda Məhməd qatarlıqlarının simasını əmmili yerdə uçrat qılıb oludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının münbət bıraq programınızı, əmdə deyiqtınlar yezi iyiliki yeza, deyiqqallarga ala qadar uçurlarda bolsın. Yeni bir növətlik 100 milyard jın açlıq işləb çıxırış iqtidarını aşır şərkətinin orunlaşdırma təlifini izcillaşdırış, əməliyiləşdirış, dehqancılıq meydanlarının birlik usulunu kən güləmdə aşırış və şücayının açlıq, yağ, dan, ziraətlərinin usulunu təkşi aşırışqa türtkü buluşunu umum yüzlük alqı sılcıdış üçün yakında yezi ilgiliki, yeza ministerliki soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texnikisini boz yer özləşdiriş rayonada kən güləmdə umumlaşdırıb qollunışını alqı sılcıdışını tezletiş doğrusudaki uxturuşunu tövende qısqartılıb uxturuş deyilidu. Besip tarqıtıb, boz yer özləşdiriş sistemisi da soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texnikisini kən güləmdə umumlaşdırıb qollunışını orunlaşdırmaq qaldı. Uxturuş da mundaq otturgu qoyildi. 2027 yılının ahırgı barğanda boz yer özləşdirişdə soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texnikisini qollunuş gülümünü 30 milyon mu ətrafqa yetküzüş, tırışıb qolğı kəltürülüb, asaslıq, açlıq, yağlıq danızra ətlərdə so oğuttın paydılınış nisbiti körünərlik üstürlüdü. 2030 yılının ahırgı barğanda boz yer özləşdirişdə soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texniki ölçümü, yandaş üskünülər, yürüşdürüş, asraş, başquruş, pərviş qiliş, ixtisaslıqlar teriki sistemisi yanımı təqamunlaşdırılıb, örnək qilişqa, kengaytışki boludğan bir türküm texniki ölçümü sistemisi və qolunuş mənzirisi şəkilləndirilib, boz yer özləşdiriş rayonu bilən yerlik yezi iyilikinin yeşil, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyyatı önümlük ilgiri sürlüdü.

ildigan 8 qırlıq şəhərinin şəhər dərvazasını etiş mürasimi köpləgən sayahatçilərini cəlb qılıdı. Dumbaq sadasığa əgişib artışlar səp olub meydanğa çıxıb təyici oyunu qoyuş, bəxt diləş qatarlıq faaliyyətlərini tərtiblik qanat yaydırğanda hər qaysı caylardaki sayahatçilər esil pəyitlərini kamera arqılıq xatırladı. Bu məzgildə Mori Nahiyyə Egin Bulaq Giza, Yöl Yandı Kenti, Seyzigo kent qatarlıq caylarda bütün memleketnin ər qaysı caylardan gelgen sayahatçılar bir tərəbdən güzel yez kent mənzirisindən hazırlansa, yani bir tərəbdən özgücə dehqallar məzlik taamlarını tetib, həqiqi yez kent qaynaq turmuşunu toluq hiss qıldı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmetli radyo anlıgıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 27. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı. Bugün keçirin əhət kündüz gecə İli Dəryası Vadisi, Bordala Oblasti, Tarbağatay vilayətinin şimali, Qəşqər vilayətinin cənubi, Qızılsu Oblasti, Xotan vilayətinin cənubi, Ağzu vilayəti qatarlıq caylardakı tağlıq rayonunun qismən caylarda utdırhal yaki qatlıq yağmur yaki qar, qismən caylarda qar yağmur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz gecə hava uçuq bulup, tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yukarı temperatura 30 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızdan asası məzmullarını tonuşdurmuz.
1: Şincan yenicə elektr energiyası sistemisini pahalı bərpa qılıp, kəsiblərinin yeşil tövən karbonluq tipki özgürüşünü tezlətdi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupisi 18-ci Türkümdə amma paş qılğan 58 ərziyyət delosini Avtonom rayonunun Bijir şigi tapşırdı.
1: Tianşanın cənubi, şimaldiki nurgun noxtalıq taşol quruluş törləri axırqı küçəş basqışıqı kirdi. Quruluşçılar iş orında çıngtırıb, bütün küçü bilən kürəş qılıp, yuqarı sifətlik tərəqiyyatını qatnaş tirki bilən təmilidi.
2: Qorğas portına bu yıl qatnağan Jongo, Avropa, Uttır Asiya növətçi poyezi 4000 qeytimliq ötkəldin bösüb ötdi.
1: Abdanım rayonun hər qayş çaylarda mol rəngdar pahaliyyətləri ötküzüldü. Hər millət qadırları və amma xuşal xoran bir yergi cəm bulub, qurban heyetini birlikdə ötküzdü.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qızğın ötküzülüb, caylardaki mədəniyyət sayahət bazarının sicil canlanışıqa türtkü boldu. Әмді қәвәрлер анала.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы. Тапшырықны әстічін сақлап, 15-ші бәшілді жасарет білін алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойыча аңылтыш беріміз. Станцымыз мұхбері яңжуы қәвәр қылыды. 15-ші бәшіл мәзгілі де Аптыным район Шинжаңның токыны сұртқы еткізіш арқылық, ешіл токшілтеш чоң томырны ечіп, дәрежедің ташқыры чоң көлемлік әқли ұқтыдарлық есаплаш топы вә есаплаш білән токыны маслаштырыш ең асаси құрылышыны тірек нұқты қылып, дөләтнің энергия бейхатерлікеге кафалетлік қылыштыки мұқымлаштырғыштың ешіл тәрәқият типігі өзгәртіш вә рәқамлік ұқтсат тәрәқиятығы етекчілік қылыдыған ең моторға қарап бұрылыш асыл қылышыны нишалады. Bu iki gündə çaqlıq böyükən 750 kilovoltluq tok yetküzüş, besim özgərtiş quruluşu meydanında məşğulatçılar tömür munarının ulanı müstəhkəmləş və tömür munarını qruplab tikləş məşğulatını qanat yaydırdı. Şincanın tokuna sırtqı yetküzüşdiki 3-ci özgürüşcan tok yolu bolğan bu quruluşda 2025-ci ili 9-ci ayının 19-ci günü iş başlanğan bulub, 2027-ci ilinin aldıngı yerimidə iş kirishtiriş pilalandı. Taq liniyelik tok yetküzüş omumi uzunluğu təxminən 723,168 kilometr. Bunun içində Şincan bölüki 486,173 kilometr. Yenidən 1054 tömür munar yasılıdı. Quruluş bitkəndən kin Şincan elektri torda 3 özgürüşcan tok yetküzüş liniyəsi, 3 turaqlıq tok yetküzüş liniyəsindən ibarət sırtqı yetküzüş yeni əndiyisi şəkilləndirilidi. Dövlət elektr

0: Karbon bazırğa pahalı yuğurlup, tekim köp nöl karbonluk bağçı rayon, nöl karbonluk zavut kurup, Şinjan'ın yukarı spetlik tarakiyatıga tekim coşkun yeşil hareketlendirgüş küç koşumuz.
1: Әмді, мәркезінің экология мұхит қоқташ назар әтчілікі давамлашмақта сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз Хәвірі. Автоном район бүгін мәркез экология мұхит қоқташ назар әтчілік 7-ші күріпсі 18-ші түркімді бежірішкі тапшырған, нұқтылық деққат қылыдған 6 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 58 әрзият делосыны тапшырвалды. Бұның 42-сі телефон арқылық, 16-сі хәт арқылық паш қылынған. Bu 58 delonun 35-i Ürümçi şəhrinin, nuqtılıq diqqət qılıdğan delo 1, 6-si Sanjıqüzo Abdonum Oblastının, 4-i İli Qazaq Abdonum Oblastının, nuqtılıq diqqət qılıdğan delo 3, 4-i Qumıl şəhrinin, 2-si Qarmay şəhrinin, nuqtılıq diqqət qılıdğan delo 1, 2-si Aqsu vilayətinin, 2-si Qəşqar vilayətinin, 1-i Tarbağatay vilayətinin, nuqtılıq diqqət qılıdğan delo 1, Biri Altay vilayetinin, biri Bayınqulun Moğol Avtonom Oblastının. Bu türkümde bejirişke tapşırılgan ärziyat delolarını muhit bulgaş ähvalı boyunca türge ayırganda atmosferani bulgaş delosi 22, qattıq taşlanduq arqılıq bulgaş delosi 9, şavqın arqılıq bulgaş delosi 5, ekologiyani buzgunçılıqı uçırıtış delosi 4, su bulgaş delosi 2, radiasiya arqılıq bulgaş delosi 1, Başqa türdeki bulgaş delosi 15. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi 5-ci ayının 27-ci günü gece 18 türkümde nuqtılıq diqqat qılıdğan 71 deloni öz işige alğan, amma paş qılğan 914 deloni Avtonom rayonun bejirişige tapşırdı. Bunun 772-si telefon arqılıq, 142-si xat arqılıq paş qılınğan. Yuqırqi ərziyyət deyiloları caylarının bejirişigə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyunca bejirlidi.
0: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 18-ci günü 9-ci türkümdə amı paş qılğan 41 ərziyyət deyilosini Abdınım rayonun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun ikisi alaqıdar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Talabga asosan bu turkumdagi ommi fosh qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ash tuzdish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, Avtonom rayonining raisi Erkin Toniyaz 5-ci ayning 26-chi kuni Tarbag'atay viloyatining Savan shahri, Chixo shahrida markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligida ko'rsatib berilgan masalalarni cho'ridab, tuzitishni amaliyalashtirishga naq maydonda nazoratchilik yetakchilik qildi. U munularni ta'kidladi. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, Avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rinlashtirishiga asosan ekologiya muhitni qo'g'dash siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmiga olib, markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan masalalarga umumyuzlik selishtirib, qat'iy tadbir qo'llanib, darhol harakatga kelib, darhol tuzatib, ekologiya muhit subtini sijil yaxshilashga turtki bo'lish kerak. Erkin Toniyaz münasifətlik karxanalarına verib tüzətiş əhvalını ilgilədi. Münasifətlik məsələlərini tüzətiş xizməti dokladını anladı. Qiyin nöqta, tosuq nöqta məsələlərini nəx meydanda maslaşdırıb həl qıldı. Həm də keyinki tüzətiş xizmətiyə eniq tələb qoydu. O, munularını təkidlədi. Qanun nizamğa asaslanış, həqiqətni əməliyyətdən izləşdə çıng durub, bir işni bir bejiriş, bir zavodqa bir tədbir qullanışni işqə aşırıb, əməli qarğı gelidğan, ünümlik bolğan mahiyyətdən tüzəş tədbiri qullanıb, tüzətişnin umum yüzlük, təltöküz, bexətər bolışıqa həqiqi kapalətlik qılış. Kəsibnin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşni tez alğa sürüb, qalaq işləb çıxırış ixtidari, qalaq qurulmularını qatdıq şallab, bulğumini pəvqulada az çıxırıdğan və energiya tecəydiğan qılıb özgərtişni tez alğa sürüb, yeşil tərəqiyyat səviyyəsini östürüş. Nazarətçilik boyunca tüzətişni amının ətrafıdaki nadoğru istil və çiriklik məsəlisini mərkəzik tüzəş bilən birləşdirib, əməli puxta tüzətiş arqılıq amının arzusuğa cavab qaytırış gerək. Erkin Tuniyaz riyasetçilik kılıp yığını içip, Tarbağatay Vilayetlik Partiya Komitetinin nazaretçilik boyunca tüzetiş, ekologiya, muhitni qoğdaş əhvali dokladını anladı. Tarbağatay Vilayetinin münasvetlik tarmaqları, nahiye şəhərlerdeki məsul yoldaşla, həm də Abdonum rayonunun münasvetlik tarmaqlardaki məsul yoldaşlar bilən söhbətleşib, fikir almaşdırdı. O, bunlarını təkidlədi. Her derecelik, her kaysi tarmaqlar ideyavi tonuşunu çoğunqırlaştırıp, Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaş Nazaretçiliki Xizmetinin siyasi veliqi, keskirliki ve muhimliğini çoğunqır ilgiləb, nazaretçilikini anlıq qobul qilib, kəmtüklük, aciz türlerini umum yüzük təkşürüb tepib, tüzütü siyasi məsuliyetini qatdıq əməliyiləşdirib, işkini tikləşini qat'i himayi qiliş. İşkini qoğdaşını, qat'i işqa aşırışını, nazaretçilik boyunca tüzütüşünü tutuş əməli hərəkətinə namayan qilişi. Diqqətini gəvdilik məsələlərgə mərkəzləşdirib, tüzütüş layihəsini inçkiləşdirib, plan boyunca iş qilib, ötkəlgə mərkəzlik ucum qilib, qaytma inkas qılınğan məsələ yib uçini bir-mi-bir əməliyiləşdiriş, toluq əməliyiləşdirişgə həqiqi kapalətli qilişi. Qayda tüzüm ornatış, birini köpke tədbiqlaşda çıng durup, ekologiya muhit məsilsini umum yüzlük birmi bir təkşürüb, tüzəb, məsil yıldızını, tügününü çoğunqır qezib, daimliq, uzaq önümlük mexanizmini takamillaşdırıb, hər tərəflimi tüzəş, sistemliq tüzəş, mənbətin tüzəşini yanımı küçə edib, ekologiya muhitini həqiqi yaxşı qoğdab, güzəl şincan bərbaqlışını tez etişi gerek. Erkin Tuniyaz, nazaretçilik, yetekçilik kılış məzgilədə Şincan, Şimal, Pentexnikiga məbləq seliş çəklik şirkdi. Şixo şəhərlik cəmiyyət amallıqını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi. Savən şəhri Tianbao yeşil yeməklik çəklik şirkdi. Savən şəhri çoğun təxsilik məzlilik yeməkliklər qoçısıqa verib, Pentexnikida yenilik yardış, muqumluqnı qoğdaş, bazar istimali qatarlıq əhvallarını ilgilədi. O, bunlarını təkilədi. Cəmiyyət muqumluqını qoğdaşını başdan axırı baş orunğa qoyub, nöqtəlik sahələrdəki xəyib xətərinin bir tutaş aldını elib və onu tügidib, bixətər işləb çıxırış və təbii apətdən müdafiyələniş xizmətini hər vaqt xatırcan bulalmaydıqan məsuliyyət tuyğusu bilən çıng puxta tutuş. İlmi təhlil və tədqiq qilib, kündilik orunlaşdırışını küçə edib, çoğun-çoğun türlərgə məbləq selişini çıng tutub, sırtqı ecvetiş qatlımı səviyyəsini özdürüb, qurban heyt qatarlıq tügün nöqtələrini çıng tutub, mədəniyyət, sayahat, istimal bazarını canlandırış. Dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatlarını incikə pişiqləş səviyyəsini özdürüb, süpətini gəvdiləndirib, özgeçi məhsulat markasını cülalandırıb, əla süpətlik, dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları bazarını tırışıb kena içiş gərək.
0: Stansımız xəbəri. Abdonom rayondaki nurğun nöqtəlik taşvıl türləri yıqından buyan axırqı küşəş basqışıqı kirdi. Qurluşçılar çöl bayavan, tağının işkirisi de casaret bilen can kılıp, qurluşunun karayıldı tamamlanışıga hakiki kabalet kılıp, yol doğru qurulmasını yanımı mükemmelleştirip, amının sepergi çıkışıga kolaylık yaratıp, iqtisat, cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatını katnaş tırkı bilen təmilledi. Dövlət yolu 577-ci liniyası Cin Olcı taş yoludaki türlük ahırlaştırış hizmetleri tertiplik algı sürülmekte. Muhbir kontrol xarakterlik kuruluş bolgan Şimali Tianshan tonili kuruluş meydanda tonil asasi gavdi kuruluşi hemde koşumca eslahelerinin omumizlik tamamlanganlıqi. İşçilerinin tonilini sırlaş, yoğurtuş eslahelerini orintiş hemde maşin elektri üsküllerini birleşip tanşaş, birleşip sınaş hizmetini işlevatkallıqını gördü. Dövlət yolu 577-ci liniyası Cin Gulcı taş yolu Türk Komandalıq Ştabının Ali İnjineri Li Wei növətdə qatnaş bixətərlik əsləhələri, maşin elektri üskülləri, nazarət qılıb tizgilləş, əq eliş sistemisini qoraşdırış, tənşəb sınaş xizmətinin mas qədəmdə işilnovatqalıqını tonuşdurub bundaq dedi. Körük, tonel, yol yüzü, qatnaş bixətərliki, maşin elektri üskülləri qatarlıq quruluşlardan həmmisini tamamladıq. Birleşip tanışış, birleşip sınaq kılış hizmetini əla süpətlik, yukarı önümlük tamamlap, Dövlət yolu 577-ci liniyasını 6-cı ayının 30-cı günü geçip pütküzüş nişanı üçün davamlıq tırışımız. Dövlət yolu 577-ci liniyası Cin Gulcı taş yolunun umumi uzunluğu təxminən 92,5 kilometr. Qoş yönelişçilik 4 avtomobil yolu bar 1-ci dərcilik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Төр құрылышы піткендің кейін Илі дәриясы вадысығы кіріп чықыдыған 2-ші таш жол асаси жолыға айылынып,

0: Jonghua dumbaqının avazı pərəkki yetdi. Çıraylıq kiyingən maşına adamlar ritmğa əgişib biləklərini pulanlatıb bədənini tolğadı. Artistla qızğın usulğa düşdü. Şadiyana musiqi sadası köçələrdə yağradı. Hər millət amma qədimini toxtatıb gördü. Nurğun kişi ritmğa əgişib çavaq çelib, bütkül köçənin həm yeri xuşal xuram, inaq kayfiyyatğa çömdü. Wuhanlıq sayahatçı Liu Xiaoxiao mundaqdır. Bugün alaydan çoğun bazarga kurban heyt ötküzgeli keldim. Naiti kaltıs nurgun naqşu usul numurlarını gördüm. Kayfiyat naiti kızgın boldi. Şinjanın bayram şatlıqını haqiqi his kıldım. Bu qitimki səpirin naiti əhmiyetlik boldi. Şiho şehri Nanyuan koçu başkarması Xayxı Yoli Mahallisi ötküzgen Nanyuan koşnular bazarı, kaynaq məzilik tamamlar bazarı, koşnular ortak yuğurluş, mihir muhabbetki tolgan kurban heyt baş temelik faaliyetimi oxşayışla adattan taşkırı kızıp getdi. Faaliyette edebiyat sənət numarları məzilik tamamlardan bəhirliniş bilen kızıqarlıq oyullar yuğurulgan bolub, hər millet koşnalar çöredişib oldurub şadiyana naqşı usullardan hazırlanğac, xuşburqi etrapını bir algan özgice məzilik tamamlarga eğizdeydi. Nəx meydanda külk sadaları üzülmedi, həmmeylən şadxuramlıqı çömdi. Şiho şehri Nanyuan koçu başqarmasının ahalisi Ramilə Səmət mındaqdırı. Faaliyet naiti kızıp getdi. Hem yerini rampiza, polu, kavap digendek mezilik tamlarının hidi kapladı. Her millet koşnular bir yerge cem bolup, keyfiyat naiti yaxşı boldi. Bayramda kaynak, huşal, inak bolişini közleyimiz. Rengarang çıraklar Neşbit şehrini culalandırdı. Köpçilik naqşı eğitip usul oynap bayramını tebrikledi. 5. ayının 25. günü keçdə onlar kızardı. Bayınğulun oblastı güzelləşdiyi temizirəki Bayınğulun oblastının 2026-cı yıllıq Qurban Heytliq Ədəbiyyat Sənət Keçiləki Korli şəhrədəki Xonyan meydanıda ötküzəli. Hər millət amma xuşal xoran bir yərgə cəmb olub, esil Ədəbiyyat Sənət Qatlı Məriksidin birlikdə huzurlandı. Keçilikdə, Jonghua millətinin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyə çın közlənib, müqəddimə, birinci qısım, ikinci qısım, xatimədən ibarət tört bölək arqılıq, bütün meydan numur tutaşdırılıb, ən-ənvi xəliq örüb adıdı, qeyri-maddi mədəniyyət marasları və dəvr salapıdı bir gəvdiləşdirilib, hər qaysi millətlərinin inaq ötüvatqan, güzəl yurt makanı ortaq bərbaqılğalıqıdək inaq mənzərə callıq nama yan qılındı. Nəx meydandaki körürmən Wang Jinfeng mundaq dedi. Numurlar naiti qaltıs oralınıbla qalmay, korlının bəxt körsət küçünün barğansırı örlügəlliki namayan qılındı. Əmməylənin barğansırı bəxtlik bolşımızğa tiləkdaşlıq büldürmən.
1: Əmdi mədəniyyət yadıqarlıqlardaki Jonghua milleti ortaq gəvdisi səyibimiz boyca alçı verimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Qumul şəhri Koni şəhərini canlandırıb, paydalanış xizmətinə pahal alğı sürüb, Qumul Koni şəhər açlıq ambiri və Sepil tarixi mədəniyyət bağçısı qatarlıq mədəniyyət yer bəlgilərini bərpa qılıb, tarixi mədəniyyət tomırını qoğdab, dövlət muhabbətini çonqır yıldız tartqızdı. Muhbir Qumul şəhri Koni şəhər açlıq ambiri birinci numarlıq açlıq ambirinin Qumul şəhərinin tərəqqiyat tarixi körgəzmə zalığı özgərtiləgənlikini gördü. Bu yerdə Çin sulalısıdan Mingua dəvri geçi bolğan Koni şəhərinin tərəqqiyat tarixi xatırlangan bir türküm Koni buyumlar. Cümildən Koni sürət, Koni gezet, Koni xəritə, radio, sapal və farfor buyumlar, açlıq beliti qatarlıqlar körgəzməgə qoyulğan idi. Çoğun ekrandaki görünüş, hərkət altıdı körüstüşkə maslaşdırılıb, görürmələrini Qumul şəhərinin Koni şəhəri tarixini, Çigara rayonundaki mühim bazardın İpek yolu Sode şəhəri gəcib olğan özgirişlərini çoğunqır çüniş imkaniyyətiyi qıldı. Sənşilik sayahatçı Liu Zixin mındaq dedi. Qumuldan ibarət bu şəhərinin çoğunqır tarixi asasını, şundaqla şu cayının mədəniyyət yadıqarlıqlarını qanıl qoyub, inçiklik bilən qoğduqalıqını əqiqi es qıldıq. Zozong Tang'ın Şinjan'ı kaytır verip boz yer özleştirip Çegra'nı muhafızat kılgalıqı dek devlet muhabbetini yakın ağırlıktını es kıldık. Kitap materyallarda hatırlanışça Qumul Koni şehri Çin sulalısı Yongzhang'ın 5. ili 1727. ili kuruluşkı başlıgan bulup, dəslapta erbiler açlıkı saklaydıgan cay bolğaşka açlık şehircisi dep atalgan. Çin sulalısı Guangxu'nun 6. yılı 1880. yılı Zozongtang Bargahini Su

0: İdarının muavin başlığı Lo Tao tonuşturup mındaqtırı. Yakınkı yıllardan bu yan Eşme rayonunun ekologiya süpiti sicil ösüp, orman bilen kaplanış nisbiti 4,5%'den 45%'ge ösüp, 20 kıldın artıq yavu ösümlük yeğindin köpeydi. Soluq yer ekologiya sistemisi barğan sıri muqumlaştı. Yavayı hayvanlarının türü, sani, körnerlik köpeyip, canlıqlarının köp kıllıqını qoğdaş neticeleri sicil namayan boldı.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou haber kıladı. Ürüm şehrinin 4. növetlik memleket boyunca şehir turmuş ahlatlarını türge ayrış teşvikat heptiliki 5. ayının 26. günü başlandı. Bir hepti davamlaşıdığan pahaliyette yığılış arkalık yeni hayati küşünü urgutuş, türge ayrış da yeni keyfiyat yaratış başlayımı kılındı. Bu ceryanda köp kıl şekilde ahlatlarını türge ayrışını umumlaştırışka ait teşvikat pahaliyeti ötküzüldü. Bu faaliyetini Abdınımraylık Organ İşlerine Başkuruş İdaresi, Ürüm Şehirlik Şehir Başkuruş İdaresi, Memuri Kanun İcra Kılış İdaresi birlikte mesul bulup ötkizdi. Bunun da yığılış kıpıldığan derslerini baylık aylandırış, yukarı önümlük tekrar paydalanış seviyesini yanımı östürüp, ahletlerini törgü ayrış hizmeti de hükümet yetekçilik kılıp algı sürüşten Omum xalq təşəbbüskarlıq bilan qatnaşış, anlıq əməldə göstərişdək gündəlik hərəkətə burulış hasil qilishqa turtki bolish məqsəd qilindi. Ürüm şəhərlik şəhər başquruş idarəsi, məmuri qanun icra qilish idarəsi, partiya qrupusunun şujisi Kang Limin mındaq dedi. Kiçiklər çoğlarını yetəkləş, rayon nahiyələrdə əxlətlərini türgə ayrış təşviqatı ilə beriş, əxlətlərini türgə ayrışını oltıraq rayonlarına kirgüzüş, qanda qılğanda şəhər ahallarını əxlətlərini türgə ayrışqı qatnışqı yetəkləşdiki mükafat coğlanma nomor qatarlıq bir qatar hərəkət tədbirlərini qollanımız. Memleket boyunca turmuş ahlatlarını türge ayrış noktada sınak kılınan şehir buluşupti bilen Ürüm şehrinin ahlatlarını türge ayrış ul esleha kuruluşunun önümü görünerlik buldu. Şehirdeki turmuş ahlatlarını türge ayrış eslehalarının kaplaş nispeti 95%'ın aştı. Başka ahlatlar, aşkana ahlatları, çoğun ahlatlarını aldın bir taraf kılış ıhtıdarığı ige 30 yötkep toşuş ponkti yeniden özgertilip, kengaytip yasaldı. Ahlatlarını ahırkı uçta bir taraf kılış eslahasıdan töte muqim işk giriştirildi. Turmuş ahlatlarını kündelik bir taraf kılış ıhtıdarı 5100 tonnadan aştı. Turmuş ahlatlarını ziyansızlaştırıp bir taraf kılış nispeti 100% yetti. Kang Limin bu yıl Ürüm şehrinin ahlatlarını türge ayrış hizmeti de en-enevi ahlatını ahırkı uçta bir taraf kılıştın baylıqını aylanma yürüştürüşke buruluş hasıl kıldıqallıqı. Ticaret asası gevdesinin hayati küçünü urgutuş arkalık ekologiya muhitini qoğdaş işleri de ıqtisadi önüm yaratıp, ahlatlarını türge ayrış hizmetinin uzak önümlük, imkaniyetlik sicil terakkiyatıga kapalet kıldıqallıqını bildirip mındaqtırı. Bu yıl ahlatını türge ayırıp saklaş, toşuş, ayrışını yanımı küçe yetiştin ibaret 3 hizmet boyunca başkuruş tüzümünü yolu koyup, karxana, umumi halıq ve kasp cahette ortak katnışış derecesini östürüp, yığılışkı bulduğun texmikip baylıqını ilgirki köydürüp bir taraf kılışının ornığa köperek dastışını işkaşırmız. Yerik başkuruştan inçkileştirip başkuruş yolu yüzünüp, çoğun karxallarını katnışkı yetekləp, az payda aldığan əxlətlərdən mu ıqtisadi önüm yaratıp, karxallarını uzak müddət tərəqi qiliş imkaniyetiki yıqılımız. Bu qedimki təşviqat əbdiliki və əxlətlərini türge ayrışını daimlaşdırış xizməti də amvi aparatlar ülgi görüstüş, yetekləş rolunu cari qıldırıp, əxlətlərini türge ayrış, mənbədin mıxtarını azaytış, parçalanmaydıgan soliyav buyumlarını işiltişini çəkləş, azaytış qatarlıq, noxtılıq xizmətlərini başlamçılıq bilən əməliyiləşdirdi.
0: Stansımız xəvri 2026 yıllık Kalıptaşlık Lungsi Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısı kızgın ötküzülmekte. Caylardaki medeniyet sayahat pazarlarımı musabıqının türküsüne tedirci canlandı. Bayınğlu Noblastı yakında Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısının Şucay'da ötküzülgen Tuncu Meydan Musabıqısını kütüvaldı. Kurla Neşbüt şehri mezelik tağımlar koçisi musabıqa kızgılıqıdan paydalanıp, məxsus xalıqqa nəp yetküzüş faaliyetini yol qoydu. Körürmenler bu meydan musabıqının bilet kötkige azazen mezilik tağımlar koçısı da 9 yuan 9 moluk istimal itibarıdan bəhirlendi. Bu yine zor türkümdeki top mestanlarını mezilik tağımlar koçısıya gelip Şucay'nın özgüce mezilik tağımlarını tetişge gelip kıldı. Sıçvendin kelgen sayacı Xiong Zhimin ayacalanğan halda musabıqının kaltıs bolğalıqı, mezilik tağımlarının kişini hayran kaldırıdıqalıqı, Şinjan'daki sayahat səpirinin intayın əhmiyyətlik bolğalıqını eytip mındaqdırı. Şinjan'nın danlı qormunlarga eğiz dəydim, polo yedim. Bu qitim musabıqı körüş bilen bilə yaxşı yeməkliklərini tetidim. Şiho şəhri musabıqı kördüğən sayahatçılar iqimini mədəniyyət sayahat istimalığa aylandırış yolunu dəl cayda ravallaşdırdı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısının bilet kötükü bar barlıq top məzdanıları sayahatçılar, şəhər rayonu içirki barlıq o dərəcəlik sayahat mənzırı rayonlarının kiriş bileti bahası da 51%. Həmkarlaşqan zəncir sıman mehman saraylarının yataq bahası da 30% etibar beriştək məxsus etibarlıq siyasətdən bəhərləndi. Şucaydaki mehman saraylarda konuş nisbini mənzırı rayonadaki sayahatçılar miqdarı birdək aşdı. Ürümçilik top mestanısı Cao Guoxin, Şiho şəhrədə qaltıs musabıqlarını körüblə qalmay, Şucay'nın güzel mənzirsidin huzurlandı. O mındaqdırı, tuncu qitim nəx meydanda musabıqı körüb, həqiqətən bək ayacallandım. Şiho'nun mənzirsimu intayın güzelken. Şiho şəhərlik mədəniyyət təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi Sayahat Tərəqqiyyat Mülazimət Mərkizinin müdiri Can Tingciye, Şucay'nın tənterbiye musabıqları arqılıq kişilerini cəlib qilib, mədəniyyət sayahat mülazımıda arqılıq kişiler kalbini mayıl qilib, özgecə kəsiblər arqılıq ünümlü özdürüb, mədəniyyət tənterbiye sayahatının yuğurma istimal mənzirsini ünümlük beyit qalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Musabıqa iqim miqdarını mədəniyyət sayahat istimalının eşiş miqdarıqa aylandırıb, Şeyxonun cəlib qiliş küçünü aşırış üçün mədəniyyət sayahatçilikdə etibar veriş, yezi iqlik məsulatlarını körgəzmə qilib setiş qatarlıq bir qatar tədbirlərini yol qoyduq. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı ötküzlüvatqan məzgəldə Ağzu vilayətidəki Nurğun mənzirli rayonu musabıqıya qatnaşqıçılar, musabıqa xizmətçiləri həm musabıqı kördüğən sayahatçilərə əqsiz ecib etildi. Hər qaysı çoğ mədəniyyət sayahat mənzirli nöqtələri köngül içiş türlərdə olayda etibar veriş, mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarının bahasını düşürüş qatarlıq köp xil etibar verişni mas qadəmdə yolğa qoydu. Kəlbi Nahiyyəlik Mədəniyyət Sayahatçılık Quruhinin baş direktori Doğu Tiyallung mındaqdırı. Bunu fırsat bilib, Kəlbi Nahiyyəsinin Mədəniyyət Sayahat Bazarını özüksiz yaxşılab, mənzırı rayonlarının sayahat mülazimət kəsib altını beyitimiz. Məmləkətinin hər qaysi caylardaki sayahatçılarının Şinjan, Aqsu, Kəlbi Nahiyyəsigə kilib, güzəl mənzirlərdən huzurlanıb, məzilik tağımlarını tetişini qarşalımız.
1: Әмді аптыным райнымыздығы 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық температура 18-30 селсия градус күче. Алтайда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 12-30 селсия градус күче. Чөлшекті азырақ ямғыр яғыды. Температура 14-30 селсия градус күче. Ұлжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 16-30 селсия градус күче. Порталада азырақ ямғыр яғыды. Температура 13-28 селсия градус күче. Қармайда ауа бұлытлық. Температура 19-33 селсия градус күче. Көйтінде ауа бұлытлық. Температура 19-32 селсия градус күче. Шиханзда ауа ұчық бәзді бұлытлық. Температура 13-31 селсия градус күче. Санжыда ауа ұчық. Температура 16-33 селсия градус күче. Құмылда ауа ұчық, температура 13-29 селсия градус күче. Тұрпанда ауа ұчық, температура 23-36 селсия градус күче. Қорылда ауа ұчық, температура 17-30 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды, температура 18-29 селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр яғыды, температура 14-27 селсия градус күче. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 14-28 селсия градус күче. Хотанда ауа бұлытлық, температура 19-29 селсия градус күче. Ürümçide hava uçuk temperatura 18-30 Celsius gradus kıçı buludu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programmasını anlaşılarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solusu deyin abonçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlardan açış birimiz. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailəgə yetküzəyli səhifimizdə dəm eliş məzgilədə opçı xızalınış köp boludu. Aşqazan üçəy mudabiyyəli niyəsini qandaq saqlaş gərək digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq ərkətlər səhifimizdə orullıq qılıb uxluğandın keyin qandaq qılğanda bədənini selik oyğatqılı boludu digən məzmunda sözləb birimiz. Radio anlıqıcı dostlar. Әмді де қытыңлар программымыздың тәпсейлі мәсімілірді болсын.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya istansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıp anlıqının lağı rahmet.

0: Mühim yol. Növətdən, iki özgürüşçan tokiyat güzüş liniyası, üç turaqlıq tokiyat güzüş liniyasından ibarət rayon alqıb sırqiyat güzüş liniyası əndiyisi şəkilinib, özgürüşçan tok bilən turaqlıq tok öz ara tutaşdırılğan, köp yönelişdi yetküzülüdğan tokiyat güzüş toru bərpa qılındı. Rayon alqıb tokiyat güzüş ixtidari 30 milyon kilovattını işəb, pakiz elektr energiyası məmlikətki 23 ölkəgi yetküzüldü. Dövlət elektr tori, Şincan elektr energiya çəklik şirkətinin axbarat bayanatçısı Liu Wenlong 15-ci 5 il məzgilidə nöqtəlik elektr tori quruluşunu bütün sürət bilən alğı sürüb, Şincanın tokini sırtqı yetküzüş liniyalarını pahal kengaytib, yeni energiya şildişini tezildidigallıqını tonuşturup mundaq dedi. Şincanın tokini sırtqı yetküzüşdiki 4-ci turaqlıq tok yetküzüş yolunun işqi kirishtirilishigi turtka bolup, sırtqı yetküzüşdiki 5-ci, 6-ci yolda tirishib iş başlap, 2030-ci yılıgıca 4 özgirishan tok yetküzüş liniyasi, 6 turaqlıq tok yetküzüş liniyasının ibarat sırtqı yetküzüş əndiyisini şəkillendirip, Şincanın tokini sırtqı yetküzüş ixtidarını 60 milyon kilovattın aşırış bilen bile kurulup bitken sırtqı yetküzüş yolunun yoşurun küçünü toluq qeyizip, yeşil tok yetküzüş nesbitini östürüşünü bilalıdıq. Buxta elektr tori, tor ramkisi, Şincanın tokini sırtqı yetküzüşünü qollaplı qalmay, teximi muhimi, şujayının hesaplaş küçü yükini, muqim, işençlik elektr energiya kapaltı bilen təmilidi. 15-ci 5 il məzgilidə Abdınım rayon hesablaş bilən tokni maslaşdırış əvzəlikini cari qıldırıb, köp görünüş, köp kəsb altıriki yeşil tokni yıqın ətrapda işiltişini qanat edirib, yeni energiyani işiltiş qiyin buluş məsilsini önümlik həl qılıplı qalmay, texma muhimi energiya əvzəlikini rəqəmlik əvzəlik və tərəqiyyat əvzəlikigə aylandırdı. Bu yılın 5-də Abdınım rayon Şincanın yeni energiyani yıqın ətrapda işiltişigə alaqadar işlərini tez alğı sürüş toğrısıdaki uxtırışını tarqıtıp, yeşil tokni bivasta ulaş tərəqqiyatıga tez törtkü buluşunu oturuğa qoydu. Növətdə 2 türküm 6 yeşil tokni bivasta ulaş türü əməliləşdi. Yakında Abdınım rayonunun Tunci Türküm'deki hesaplaş küçü sahasındaki köp kısım abonçılarına yeşil tokni bivasta ulaşka ait iki tür Kumul şehri bilen Karmay şehirde resmi ameliyleşti. Abdınım raylık energiya idarisi partiya grupsının şujesi idari başlıqı Yang Yang mındaqdiri. Sıcıl ızgoğlap dövlet bilen bolgan alaqlaşış, cepslaştırışını küçeytip, Şincan'ın kəsip əməliyetini birleştirip, siyaset tətbiqatını aldın kanat yaydırıp, zapas türlerini aldın pilalıdıq. Hesaplaş küçü bilen yeni energiyanın koş yönelişlik kuvvet koşuş yolunu önümlük ravallaştırıp, yeni energiyanın işildişini ilgiri sürüş bilen bile, hesaplaş küçü kəsbinin yeşil, tövən karboluq tərəqiyatı küş koşup, bütün memleketini köpeytkili, omumlaştırıqlı buluduğun Şincan təcrübisi bilen təhmilidik. 15-ci 5 yıl məzgilidə Abdınım rayon yeşil kuvvetini sicil küçeytip, yeniçe elektr energiyası sistemisi bərpa qilish, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri yetildiriş, ənənəvi kəsblərini yuqarı dərciliklaşdırıb, yeşillaşdırıb özgərtişki türtkı buluş arqılıq, kəsblərinin yeşil, tövən karboluq tipqi özgürüşünü tezildidu. Abdınım raylıq tərəqiyyat və islahat komiteti partiya qrupsinin şujisi Vən Xuamındaq dedi. 15-ci 5 yıllık karbonu çok kıymetli yetküzüş hareket layihasını ilmi tüzüp, kumluq, çöllük, kakaslıq yeni energiya çoğun bazısı kuruluşunu teziltip, yeni energiyanı işiltişini köpkül yollar arqılıq kengaytip, işki kısımını təminlaydıgan, sırtkı yetküzüdüğün elektr energiya torini küşlük kılıp kurup çıkımız. Bütün memleketinin karbon bazırıga pahalı yuğurulup, teximi köp nöl karbonluk bağcı rayon, nöl karbonluk zavut kurup, Şincan'ın yuqarı süpətlik tərəqiyatıga teximi coşkun yeşil hərəkətləndirgüş küç qoşumuz.
1: Әмді, Мәркәзінің экология, мұхит қоқдаш назаратчылығы давамлашмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз хәвірі. Автоном район бүгін Мәркәз экология, мұхит қоқдаш назаратчылығы 7-ші ғұрыпсы 18-ші түркімді бежірішкі тапшырған, нұқтылық деққат қылыдған 6 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 58 әрзият делосыны тапшырып алды. Бұның 42-сі телефон арқылық, 16-сі хат арқылық паш қылынған. Bu 58 delonun 35-i Ürümçi şəhrinin, nöqtəlik diqqət qılıdğan delo 1, 6-sı Sancı Xuyzu Abdonom Oblastının, 4-i İli Qazaq Abdonom Oblastının, nöqtəlik diqqət qılıdğan delo 3, 4-i Qumıl şəhrinin, ikisi Qarmay şəhrinin, nuqtalıq diqqət qılıdğan delo bir, ikisi Aqsu vilayətinin, ikisi Qashqar vilayətinin, biri Tarbağatay vilayətinin, nuqtalıq diqqət qılıdğan delo bir, biri Altay vilayətinin, biri Bayınqulun Moğol Abdonom Oblastının. Bu türkümde bejirişke tapşırılgan ərziyat delolarını muhit bulgaş əhvalı boyuca türge ayırganda atmosferani bulgaş delosi 22, qatlıq taşlanduk arqılıq bulgaş delosi 9, şauqın arqılıq bulgaş delosi 5, ekologiyani buzgunçılıqı uçırıtış delosi 4, su bulgaş delosi 2, radiasiya arqılıq bulgaş delosi 1, başqı türdeki bulgaş delosi 15. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi 5-ci 27-ci günü gece 18 Türküm'de noktalıq dikkat kılıdgan 71 deloni öz işçiga alğan amma paşkılgan 914 deloni Atonom rayonun bijer işçiga tapşırdı. Bunun 772-si telefon arqılıq, 142-si xat arqılıq paşkılıngan. Yuqırqi ərziyat deloları caylarının bijer işçiga ötküzüp berildi. Alaqıdar belgilimi boyunca bijerlidi.
0: Stansımız xəbri, Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 18-ci günü 9-ci türkümdə amma paş qılğan 41 ərziyyət delosini Abdonom rayonunun bejirəşigə tapşırğan idi. Bunun ikisi alaqadar bəlgilimələrgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bejirəşigə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş tüzdəş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şincan Uyğur Abdonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü buludu.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 5-ci ayının 26-cı günü Tarbağatay vilayətinin Savən şəhri, Şixo şəhridə mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçiliyində körüstüb berilgən məsələlərini çörədəb, tüzüt işini əməliləşdirişkə nəx meydanda nazarətçilik yetəkçilik qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasını çoğunqır ögünüb, izcillaşdırıb, Abdonom rayonluq partiya komitetinin xizmət orunlaşdırışıqı asasən, ekologiya muhitni qoğdaş siyasi məsuliyyətini qət'i zimmige elib, mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilikdə qaytma inkas qılınğan məsələlərgə umum yüzlik seyləşdirib, qət'i tədbir qollanıb, dərhal hərəkətki kelib, dərhal tüzətib, ekologiya muhit sübtini sicil yaxşılaşqa türtkü bolış gerek. Erkin Tuniyaz münasifətlik karxanalarına verib tüzətiş əhvalını ilgiledi. Münasifətlik məsələlərini tüzətiş xizməti dokladını anladı. Qiyin nöqta, tosuq nöqta məsələlərini nəx meydanda maslaşdırıb həl qıldı. Həm də keyinki tüzətiş xizmətiyə eniq tələb qoydu. O, bunlarını təkidlədi. Qanun nizamğa asaslanış, həqiqətni əməliyyətdən izləşdə çıng durub, bir işini bir beceriş, bir zavudqa bir tədbir qullanışını işqa aşırıb, əməli qarğı gelidğan, ünümlik bolğan mahiyyətdən tüzəş tədbiri qullanıb, tüzətişinin umum yüzlük, təltöküz, bexətər bolışıqa həqiqi kapalətli qılış. Kəsibinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tez alğı sürüb, qalaq işləb çıxırış ixtidari, qalaq qurulmalarını qatlıq şallab, bulğumini pəvqulada az çıxırıdğan və energiya tecəydiğən qılıb özgərtişini tez alğı sürüb, yeşil tərəqiyyat səviyyəsini östürüş. Nazarətçilik boyunca tüzətişini, amının ətrafıdaki nadoğru istil və çiriklik məsəlisini mərkəzik tüzəş bilən birləşdirib, əməli puxta tüzətiş arqılıq, amının arzusuğa cavab qaytırış gerek. Erkin Tuniyaz riyasetçilik qilib yig'ini ochib, Tarbağatay viloyatlik partiya komitetining nazoratchilik bo'yicha tuzatish, ekologiya, muhitni qo'g'dash ahvoli dokladini angladi. Tarbağatay viloyatining munosabatlik tarmoqlari, nohiya shaharlardagi mas'ul yo'ldoshlar hamda avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib, fikr almashtirdi. U munolarni ta'kidladi. Hər dərəcəlik, hər qaysi tarmaqlar ideyəvi tonuşunu çoğunqırlaşdırıb, Mərkəz Ekologiya Muhitni Qoğdaş Nazarətçiliki xizmətinin siyasi veliqi, kəskirliki və muhimliqini çoğunqır ilgiləb, nazarətçilikini anlıq qobul qılıb, kəmtüklük, aciz türlərini umum yüzük təkşürüb tepib, tüzətli siyasi məsuliyyətini qatdıq əməliyiləşdirib, işkini tikləşini qət'i himayə qılış. İşkini qoğdaşını, qət'i işqi aşırışını, nazarətçilik boyunca tüzətişini tutuş əməli hərəkətinə namayan qılışı. Diqqətni gəvdilik məsələlərə mərkəzləşdirib, tüzətiş layihəsini inçikləşdirib, plan boyunca iş qılıb, ötkəlgə mərkəzlik ucum qılıb, qaytma inkas qılınğan məsələ yib uçini bir-bir əməliyləşdiriş, toluq əməliyləşdirişə həqiqi kapalətli qilişi. Qayda tüzüm ornatış, birini köpke tədbiqlaşda çıng durup, ekologiya muhit məsilsini umum yüzlük bir-bir təkşürüb, tüzəb, məsil yıldızını tügününü çoğunqur qezib, daimliq, uzaq önümlük mexanizmini takamillaşdırıb, hər tərəflimi tüzəş, sistemliq tüzəş, mənbətin tüzəşini yanımı küçə edib, ekologiya muhitini həqiqi yaxşı qoğdab, güzəl Şincan bərpaqlışını tez etişi gerek. Erkin Tuniyaz, nazaretçilik, yetekçilik kılış mezgilede Şincan, Şimal, Pentechnikiga meblağ seliş çeklik şirketi. Şiho şehirlik, cemiyet amallıqını her tarafıma tüzeş merkezi. Saven şehri, Tianbao, yeşil yemeklik çeklik şirketi. Saven şehri, çoğun təhsilik, mezlilik yemeklikler koçısıga verip, Pentechnikida yenilik yardış, muqumluğunu qoğdaş, bazar istimali qatarlıq əhvallarını ilgiledi. O, munularını təkliri. Cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axırı baş orunğa qoyub, nöqtəlik sahələrdəki xəyib xətərinin bir tutaş aldını elib və onu tügedib, bexətər işləb çıxırış və təbii apətdən müdafiələniş xizmətini hər vaqt xatırcan bulalmaydıqan məsuliyyət tuyğusu bilən çıng puxta tutuş. İlmi təhlil və tədqiq qılıb, kündilik uğurlaşdırışını küçə edib, çoğun-çoğun türlərə məbləq selişini çıng tutub, sırtqı ecvetiş qatlımı səviyyəsini özdürüb, qurban heyt qatarlıq tügün nöqtələrini çıng tutub, mədəniyyət, sayahat, istimal bazarını canlandırış. Dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatlarını inçkə pişiqləş səviyyəsini özdürüb, süpətini gəvdiləndirib, özgeçi məhsulat markasını cülalandırıb, əla süpətlik dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları bazarını tırışıb kena içiş gərək.
0: Stansımız xəbəri. Abdanom rayondaki nurğun nöqtəlik taşvıl türləri yıqından buyan axırqı küşəş basqışıqı kirdi. Qurluşçılar çöl bayavan, tağının işkirisi de casaret bilen can kılıp, qurluşunun karayıldı tamamlanışıga hakiki kabalet kılıp, yol doğru qurulmasını yanımı mükemmelleştirip, amının sepergi çıkışıga kolaylık yaratıp, ixtisat, cemiyetinin yukarı sifatlik terakiyatını katnaş tırkı bilen təminledi. Dövlət yolu 577-ci liniyası Cin Olcı taş yoludaki türlük ahırlaştırış hizmetleri tertiplik algı sürülmekte. Muhbir kontrol xarakterlik kuruluş bolgan Şimali Tianshan tonili kuruluş meydanda tonil asasi gavdi kuruluşi hemde koşumca eslahelerinin omumizlik tamamlanganlıqi. İşçilerinin tonilini sırlaş, yoğurtuş eslahelerini orintiş hemde maşin elektri üsküllerini birleşip tanşaş, birleşip sınaş hizmetini işlevatkallıqını gördü. Dövlət yolu 577-ci liniyası Cin Gulcı taş yolu Türk Komandalıq Ştabının Ali İnjineri Li Wei növətdə qatnaş bixətərlik əsləhələri, maşin elektri üskülləri, nazarət qılıb tizgilləş, əq eliş sistemisini qoraşdırış, tənşəb sınaş xizmətinin mas qədəmdə işilnovatqalıqını tonuşdurub bundaq dedi. Körük, tonel, yol yüzü, qatnaş bixətərliki, maşin elektri üskülləri qatarlıq quruluşlardan həmmisini tamamladıq. Birleşip tanışış, birleşip sınaq kılış hizmetini əla süpətlik, yukarı önümlük tamamlap, dövlət yolu 577-ci liniyasını 6-ci ayının 30-ci günü geçip pütküzüş nişanı üçün davamlıq tırışımız. Dövlət yolu 577-ci liniyası Cin Gulcı taş yolunun umumi uzunluğu təxminən 92,5 kilometr. Qoş yönelişçilik 4 avtomobil yolu bar 1-ci dərcilik taş yol ölçümü boyunca yasılıdır. Tör kuruluşu bitkendin keyin İli Deryası vadısıqı kirip çıkıdıgan ikinci taş yol asasi yoluğa ayılınıp, Ürümçiden qolcığı barıdıgan avtomobil musabisi təxminən 90 kilometr kısqıraydı. Taş yol yana kən say, təbi apet köp yüz berdiğe rayon bölgüden ayılınıp ötüdüğen bulup, yıl boyu bir xatar ravan yürüş işğa şuruludu. Yakında devlet yolu 30-ci liniyası Lian Yungan Qurğas yukarı süratlik taş yolunun Qumul Tuyuq bölükini özgertiş, Kengayt Kuruş Kuruluşunun 1-ci toxtan bölükideki 30 kilometrlik asasi liniyada yeryüzüge karma yeğitilip tutaştırıldı. Keyin kademde qatnaş bixatarlıki əsləhə kuruluşu basqışıqı kırdı. 6-ci ayının 30-ci günü kuruluşunu tapşırış, təkşürüp ötküzüli şartıgı yetiş mölçerlendi. 1-ci toxtan bölükinin tör direktori Wei Shu Peng mındaq dedi. Yatkızış seriyanda Beydoğ yukarı inaklıktaki orum belgeler sistemisi, 3D rakamlık yatkızış teknikisini kan kölemde kullanıp yol

0: كرستشتاك كندلك هركات كبرلش حاصل قلشقا ترت كبلش مقصد قلندي ürüm şəhərlik şəhərbaş quruş idarəsi, məmuri qanun icra qılış idarəsi, partiya qrupusunun şujisi Kang Limin mındaq dedi. Kiçiklər çoğunlarını yetəkləş, rayon nahiyələrdə əxlətlərini törgə ayrış təşviqatı ilə beriş, əxlətlərini törgə ayrışını oltıraq rayonlarına kirgüzüş, qanda qılganda şəhər ahallarını əxlətlərini törgə ayrış qatnışqı yetəkləşdik ki, mükafat çoğlanma nomor qatarlıq bir qatar hərkət tədbirlərini qollanımız. Mamlakat bo'yicha turmush axlatlarini turga ayirish nuqtada sinoq qilinadigan shahar bo'lish sifati bilan Urum shahrining axlatlarini turga ayirish ul aslaha qurilishining unumi ko'rinarli bo'ldi. Shahardagi turmush axlatlarini turga ayirish aslahalarining qoplash nisbati 95% dan oshdi. Boshqa axlatlar, oshxona axlatlari, cho'ng axlatlarini oldin bir taraf qilish iqtidoriga ega 30 yotkap toshish punkti yangidan o'zgartirilib, kengaytirib yasaldi. Axlatlarni oxirgi uchta bir taraf qilish aslahasidan 4 muqim ishga kirishtirildi. Turmush axlatlarini kundalik bir taraf qilish iqtidori 5100 tonnadan oshdi. Turmush axlatlarini ziyonsizlashtirib bir taraf qilish nisbati 100% ga yetdi. Kang Limin bu yıl Ürüm şəhərinin əxlətlərini törgə ayırış xizmətidə ən-ənivi əxlətni axırqı uçda bir tərəb qilişdən baylıqna aylanma yürüşdürüşkə burluş hasıl qıldıqallıqı. Ticaret asası gəvdəsinin hayati küçünü urğıtış arqılıq ekologiya muhitini qoğdaş işlərdə ixtisadi önüm yaratıp, əxlətlərini törgə ayırış xizmətinin uzaq önümlük, imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa kapalətli qıldıqallıqını bildirib mındaqdırı. Bu yıl əxlətini törgə ayırıb saxlaş, toşuş, ayırışını yanımı küçəyitişdən ibarət 3 xizmət boyca başqırış tözümünü yolu qoyub, karxana, omumi xalq və kəsb cəhətdə ortaq qatnışış dərəcəsini östürüb, yığılışqı bulduğan texniki baylıqını ilgir ki, köydürüb bir tərəb qilişinin ornıqa köpürək dəstişini işqaşırmız. Yirik başqurışdan inçkiləşdirib başqırış yolu yüzlənib, çoğun karxallarını qatnışqı yitəkləb, az payda aldıqan əxlətlərdən mu ixtisadi önüm yaratıb, karxallarını uzaq müddət tərəqi qiliş imkaniyyəti qiqilimiz. Bu qedimki təşviqat əbdiliki və əxlətlərini törgə ayırışını daimlaşdırış xizməti də amvi aparatlar ülgi görüstüş, yetəkləş rolunu cari qıldırıb, əxlətlərini törgə ayırış, mənbədin mıxtarını azaytış, parçalanmaydıqan soliyav buyumlarını işiltişinə çəkləş, azaytış qatarlıq noxtılıq xizmətlərini başlamçılıq bilən əməliyiləşdirdi.
1: Stansımız xəvri 2026-cı yıllıq qəlibdaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qızğın ötküzülməkdə. Caylardaki mədəniyyət sayahat bazarlarımı müsabıqının türkisirə tədirci canlandı. Bayınqlu Noblastı yıqında Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının Şucayda ötküzülgən tüncü meydan müsabıqısını kütüvaldı. Korla Neşbüt şəhri Məzlik Tağımlar Koçisi müsabıqa qızğınlıqıdan faydalanıb, məxsus xalqqa nəp yetküzüş fəaliyyətini yol qoydu. Körürmənlər bu meydan müsabıqının bilet kötikigə azazən Məzlik Tağımlar Koçisi da 9 yuan 9 moluq istimal etibarıdan bəhirləndi. Bu, yenə zor türkümdeki top məstanlarını Məzlik Tağımlar Koçisi'ye gelib, Şucayının özgəcə Məzlik Tağımlarını tetişqı cəlib qıldı. Sıçvendin kelgen sayacı Xiong Zhiming ayacılanğan halda müsabıqının qaltıs bolğalıqı, məzirlik tağımlarının kişini heyran qaldırıdıqalıqı, Şincan'daki sayahat səpirinin intayın əhmiyyətlik bolğalıqını eğitib mındaqdırı. Şincan'ın danlı qormunlarına eğiz dəydim, polo yedim, bu qitim müsabıqı körüş bilən bilə yaxşı yeməkliklərini tetidim. Şiho şəhri müsabıqı kördüğən sayahatçılar iqimini mədəniyyət sayahat istimalığa aylandırış yolunu dəlcayda ravallaşdırdı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının bilet kötükü bar barlıq top məzdanıları sayahatçılar şəhər rayonu içirik barlıq o dərəcəlik sayahat mənzırı rayonlarının kiriş bileti bahası da 51%. Həmkarlaşqan zəncirsiman mehman saraylarının yataq bahası da 30% etibar beriştək məxsus etibarlıq siyasətdən bəhərləndi. Şucaydaki mehman saraylarda qonuş nisbini mənzırı rayonadaki sayahatçılar miqdarı birdək aşdı. Ürümçilik top məstanısı Cao Goşin, Şiho şəhrədə qaltıs müsabıqlarını körüblə qalmay, Şucayının güzəl mənzırsıdan huzurlandı. o'mindaqdir. Tunji qitim naq

0: Meydandan musabaqa körüb, həqiqətən bək həyəcanlandım. Şixonun mənzərsimo intayın güzəlkən. Şixo şəhərlik mədəniyyət təntərbiyə, radio, televiziya və səyahət idarəsi səyahət tərəqqiyyat mülazimət mərkəzinin müdiri Can Tingci, Şucayının təntərbiyə musabıqlar arqılıq kişilərini cəlib qılıb, mədəniyyət səyahət mülazimətə arqılıq kişilər qəlbini mayıl qılıb, özgecə kəsiblər arqılıq ünümlü özdürüb, mədəniyyət təntərbiyə səyahətinin yuğurma istimal mənzərsini ünümlük beyit qallıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Musabaqa iqim miqdarını mədəniyyət səyahət istimalının eşiş miqdarıqa aylandırıb, şeyxonun cəlib qılış küçünü aşırış üçün mədəniyyət səyahətçilikdə etibar veriş, yezi iqlik məsulatlarını körgəzmə qılıb setiş qatarlıq bir qatar tədbirlərini yol qoyduq. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqsı ötküzləvatqan məzgəldə Ağzu vilayətindəki Nurğun Mənzərə rayonu musabıqı qatnaşqıcılar, musabıqa xizmətçiləri həm musabıqı kördüğən sayahatçilərə əqsiz ecib etildi. Hər qaysi çoğun mədəniyyət sayahat mənzərə nöqtələri köngül etiş türlərdə olayda etibar veriş, mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarının bahasını düşürüş qatarlıq köp xil etibar verişini maz qədəmdə yolğa qoydu. Kəlbi Nahiyyəlik Mədəniyyət Sayacılık Quruhinin baş direktori Doğu Tiyallung mundaq dedik. Bunu fırsat bilib, Kəlbi Nahiyyəsinin mədəniyyət sayahat bazarını özüksiz yaxşılab, mənzərə rayonlarının sayahat mülazimət kəsib altını beyitimiz. Məmləkətinin hər qaysi caylardaki sayahatçilərinin Şincan, Aqsu, Kəlbi Nahiyyəsigə kilib, güzəl mənzərlərdən huzurlanıb, məzilik taamlarını tetişini qarşalımız.
1: Әмді аптыным райнымыздығы 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық температура 18-дің 30 селсия градус күче. Алтайда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 12-дің 30 селсия градус күче. Жөлчекті азырақ ямғыр яғыды. Температура 14-дің 30 селсия градус күче. Ұлжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 16-дің 30 селсия градус күче. Bortalada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 13-28 Celsius gradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 19-33 Celsius gradus qıçı. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 19-32 Celsius gradus qıçı. Şixanzdə hava uçuq bəzdi bulutluq. Temperatura 13-31 Celsius gradus qıçı. Sancıda hava uçuq. Temperatura 16-33 Celsius gradus qıçı. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-29 Celsius gradus qıçı. Turpanda hava uçuq, temperatura 23-36 Celsius gradus qıçı. Qorulda hava uçuq, temperatura 17-30 Celsius gradus qıçı. Aqsuda azıraq yamğır yağdı, temperatura 18-29 Celsius gradus qıçı. Atışda azıraq yamğır yağdı, temperatura 14-27 Celsius gradus qıçı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsius gradus qıçı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-29 Celsius gradus qıçı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-30 Celsius gradus qıçı boludu. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya stansiyasının Şinjan xəbərləri proqramması boyunca anlaşıb bərdik. Bu qitimki proqramımızın tərcümələri Mehray Osman, Arzıgül Xalıq, Muharriri Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Patibül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlarıq rəhmət. Sılu Şitin abonçılar terminalını çürsünüz, texmi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Şinjanın obrazını namayan kılıdığan, Şinjanın mərniyet sayahat kəsbinin yukarı süpətlik tərəqiyatıqı türtkü boludığan mühim közdəkki aylandı.
1: Yakında Liulyangcheng kütüphanısının yopqi Sanji şəhərdeki Minchang bağıtısı da rəsmi etçildi. Şinjan Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin rəisi, Yazğıçılar Cəmiyyətinin rəisi Liulyangcheng nəx meydanda oqurmanlar bilən yüz tırana fikir almaşdırdı. Nobel Ədəbiyyat mükafatına erişkici Mo Yan öz qolu bilən Liulyangcheng kütüphanısı degen beğişlimi taxtısını yezib berib, Sanji Xuizu Abdonum oblastığa yeni bir ədəbi yer bəlgisi qoşdu. Liulyangcheng kütüphanısı Sanji şəhri Minchang bağıtısının şərqi şimal tərpigi caylaşqan. İgiligen yer külümü təxminən 100 kvadrat metr. Kütüphanıda 4000 parçadan artıq kitab saxlanğan. Kütüphanada Liulyangcheng'nin ədəbi əsərləri və sancıdaki yerlik hüccətləri saxlanğan bulub, balılar oxuşluqı, ademiyyət, ictimai pən qatarlıq, ammibab oxuşluqlarga tən etibar berilib, şəhər ahalilərigə əqsiz içi vitildi.
2: İx, anı vətən! Siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oygatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın münbet programısını anlayışınlarına karşılığımız. Ben riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu kıydımki programımızda mundaq məzmunlardan latış verimiz. Gülünüvatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizdə Tarbağatay vilayeti çarvıcılık tərəqiyatıda işençki toldi. Məhsulatları bulut terminalıda bazarğı selindi degen məzmunlarını dektinlarğı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahipimizdə Qomul şəhərdiki gayri maddi mədəniyyət mirasığa varislik qılğıcı Məhmet Səmətnin toxu usulü oynaş hayatı, Savən şəhəri Liumavən bazırdiki baqmıcı Gwen Şangjun oylı aran igilikini ravajlandırıp oylısı da 8400 toxu vaqti degen məzmunlarını dektinlarğı sunumuz. Yezi igiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahipimizde Abdonum rayonumuzdan her qaysi cayları sayahat məhsulatları təminatını beytip her qaysi caylardaki sayahatçilerini sayılı qılıp puxadın çıkış imkaniyetigi ege qıldı qatarlı uçurlarını anladımız. Radio anlıqçıla əmdədiq tınlar programımızdan təpsili məzmunları da bolsın.

Radio anglıqçı dostlar. Yaqınqı yıllardan buyan Tarbağatay vilayəti siyaset arqalıq küç qoşuş, pen texnika arqalıq qollaş, üç kəsibni yuğuruşni tutqa qılıb, zamanevi çarıvçılıq yuqarı sifətlik taraqqiyatının dəvr padiçin axısını yaŋıratdı. Bugünkü güllənəyatqan yezi kəndlərge nəzər səhifimizdə köpçülükə Tarbağatay vilayətinin çarıvçılıq məhsulatlarıda biqiş, pişiqlaş, setişdən ibarət bütün kəsb zəncirinin yoğurma tərəqqiyatını qandaq işqa aşırğanlıqı toğrusu da sözləb verimiz. Qadirlik dostlar, aldı bilən baqmıçılıq yolda çarvıçılıq qıda yeri toq qısmatlıq siyaset tədbiri arqılıq toluq kapalətən nürüş işini sözləb verimiz. Yaqınqı yıllardan buyan, Çöçək şəhəri məvqəni çarvıçılıq kəsbi əvzəlikigi qoyub, Abdonum rayonunun göç qalası, göç qoyu həm sütçilik kəsbinin tərəqqiyatını muqimlaşdırışqa aid çarvıçılıq qıda yeri toq qısmatlıq siyaset tədbirini dəl cayda əməliyiləşdirib, baxmıçılıq başlamçı qarxanalarını tərəqi qıldırışını qollab, sütmənbəsidin pişiqlaş, işləb çıxırışqıcı bolğan bütün zəncirlik, yepi qalqılıq qabalətləndirişini işqa aşırıb, baxmıçılıq ailərinin setiş yolu, tənərxi, məbləği qatarlıq cəhətlərdəki qiyin məsələlərini həl qılıb, baxmıçılıq ailərini əndisinə tügütüb, dadıl tərəqi qılış imkaniyyətəgə yegi qılıb, çarvıçılıq kəsbinin süpütünü östürüb, önümünü aşırışını ilgiri sürdü. Çöçək şəhəri Emil Yezisidiki 45 yaşlıq baxmıçı, Xocin Yung, ilgiri setiş yolu muqim bolmaslıqdan ğəm qılğaçqa, baxmıçılıq gölümünü kontrol qılışqıla məcbur bulub, setiş yolu tepiş üçün daim sırtqı qatıra etdi. Yana daim baha düşüşdək qiyinçılıqqa düşkəlgəçkə, aldıraşçılıq işçidə yürsümü köp kirim qılalmıqan edi. Ta ki, baxmıçılıq qarxanısı Şincan, Gönyön çarıvıçılıqı işki aldıqa makallaşqandın kiyin, əmmi işta buruluş boldi.

netçi 10 xil məhsulatqa ənənəvi hünər sənət bilən zamanəvi sağlamlıq ideyəsi yoğurulğan bolub bazarda kəng tarqılışqa erişdi. Şinjan Guan Yuan çarvıçılıq çəklik şirkətinin müavin baş direktoru Yang Tao mundaq tonuşdurdu. Biz əmdi addi halda göç satmayımız, bəlkə əvzəl təbii çarvıcılıq meydanıqı tayınıb, rayon ölçəm markisi yaratıb, marka arqılıq quvvət qoşub, mülazimətni əlalaşdırmız, küçəytimiz. Şirkitimiz bulut ambri soğuk zəncir sıman sistemisiga tayınıb, Tarbağatayının organik kala qoy göçini bütün məmlikətinin tamaq üstəligi yüzləndirişke küt çıxırıb atıdı. Şunun bilən billə, Şinjan Tianrui dehqonchilik chorvachilik guruhi qonoq terish, yem xashak pishiqlashdan nasllik qo'y ko'paytish, soyib setishqichi bo'lgan yepiq alqiliq butun kasb zanjirni barpo qildi. Shirkat bilan dehqon oilasi birlashtirilgan andiza orqali korxona atrofdagi dehqonlarning qonoq terib, kirimini oshirishiga turtki bo'lib qolmay, go'sht manbasining sifatini manbadan kontrol qildi. Bu xil etizdin tamaq üstiligicə bolğan bütün jarayanni kontrol qilish yeməklik bexatarligini teğimi yaxşı kapalatga ega qildi. Şundaqla çöçək çarvıçılıq məhsulatlarının danlıq marka qoşulma qimmetini zor dərəcədə aşırdı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tapsilatini 0991-25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öyjay çekli şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıxırıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxasının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
2: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
1: Sağlamlıq görsətmesi gümani qaraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallağa cevap verilüdü.
1: Təntərbiyə müsabıqları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görə aləysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmulları sərxil.
4: Mukafatlıq çək tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırstınız ba.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləysiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asallı qozğutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləysiz.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şinjanın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvalib, özgücü mal setvaliş təsiratıqı yerçə aləysiz.
2: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarıdın Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sərxil məzmunladın huzurunu.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
7: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pak izliyap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
6: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
7: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
8: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşning dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
6: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va ajırıñızni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıqçı dostlar. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde Qumıl şehirdeki gayri maddi medeniyet mirası varisi Mehmet Samet'nin toxu usulü bilen ötken kişilik hayatını bayan kılımız. İşki mürüsü bir dalı kısılıp, boynu ciddi sozulup, işki gözü yoğun içildi. 68 yaşlık Mehmet Samet repetisiya zalıda muşundak kıyafetini görsetkende sahne astıdaki kişiler xorazlarının soğuşuşu başlağalıqını biletti. Gerçi, hakiki xoraz çillimiz mu? Lekin onun bu coşkunlu hayati küçü xoraz çillığandın mu yanraq idi. Bu yılın 5'da bir ömür ayvanat təqlidi usulü oynayan bu varız 6. Türkümdeki Abdonum rayon dərəcəlik gayri maddi mədəniyyət miraslarının vəkillik varısı bulup tallandı. O toxu usulü, at usulü, tögü usulünün əmmisige mahir bulup, lekin yanıla toxu usuluğa ən usti edin. Toxu usulü, at usulü, tögü usulü qatarlıq hayvanat təqlidi usulü, Qumıldaki uzaq tarixi ige ən-ənivi xalq usulü şəkli. Onunğa varislik qılıp tərəqqi qıldırış və orındap özgərtiş jarayanında başdan axır şujayının mədəniyyət halatı və sənət icadiyyət ruhi gəvdələndirilgən. Bu usullarının orunla şərikti, keyim keçək, səhni cabdıqları, muzika, naqşı tekstinin həmmisi şu caydaki kişilərinin turmuşudun ayrılalmayın.

Qadirlik dostlar, Qalçıs 5 mahirləri səhifəmizdə davamlaşdırıb atdığımız. Savan şəhərinin Leomavan bazarı, Saminza yeni kəndidəki baxmıcı Gönşıncun oylistin paydalandı. 400 kvadrat metrdən artıq oylu boşluqda köktat östürməyə gərəksiz nərslərini dövüləb qoymay, bəlkə qeyliblaşqan çöcübə qışqıqatıki və yayıltıb beqiş lapsıqı özgərtdi. Tövəndə Gönşıncunun oylu aran igilikidin qandaq paydalanğallıqı toğrısı da sözləb birimiz. Gönşıncının öydeki çöcübe kışkatikige girip, qatar-qatar optimatlaşkan üskünlerinin normal yürüyüşü vatqallıqını, çöcülerinin yem ve süzük sudan bəhrimen bolu vatqallıqını, meydanının rədlik yem, xatırcam, ikkallikini körgülü bolatdı. Bultur o huylası da 2000 yerlik toxu baqqan bulup, bir həptadala setilip tügügen idi. Bu yıl o baqmıcılıq yölümünü genaytip 8400-ge yetküzdi. Bunun səbəbi nahayti addi bulup, setilişi yaxşı bulğan idi. Mana bu oyla aran iyilikinin əvzəlliki. Etizni iyilməydi. Çoğun tüptiki baxmıcılıq meydanı kuruşunun mu hacı da yok. O öz oylısı da ilmi başkuruşqa tayinip, kölemini kenaytip, 400 kvadrat metrdən artıq oylı da 8400 toxu baxdi. Toxuunun köpü işi görünərlik, selin mini kontrol kılgılı buluduğan bulup, tipik kiçik oyla arandın paydalanıp zor önüm gerişti. Gönşıncun bakkan üçkili yerlik toxu nesilinin erkaysısının özgü xas alahitlikı bar. Çıncavma toxusunun eti çın. Bozukluk kımmeti yukarı. Kızıl xorazının peyi parkarak, cuğu çoğun. Beyluğua toxusunun göşi yumuşak, təmi özgüce. Gönşıncun mundaq dedi. Hazır toxu beqişta ilim pengi tayinişka toğru kilidu. Japa tartışkıla tayinişka bulmaydu. O işletken toluq optimatik su beriş, karallik yem beriş üskünüsü ozuqlanışını dəlcayda kontrol kılalaydıgan bolğaçka çöcülər təkşi yap, sağlam ösüp, əyboluş nisbiti yukarı boldi. 30 gündə çöcülər tetikilişip getdi. Gönşıncunun çöcü beqiş, setiş planı iniq idi. Növətdə 8400 çöcə türkümləb setiş basqıçıq girdi. Kənd ahalıları setib alğandan keyin öyəgə elib getib özləri baxsı buludu. Bu bir türküm çöcələrinin hər birinin bazar baxası 28 yuandan 30 yuangəcə bulub, kənd ahalıları baxqandan keyin həm özləri istimal qılalaydı, həm sırtqı setib kirimini aşıralaydı. Gönşıncun külüb durub bundaq dedi. Bultur baqqan 2000 yerlik toxu bir həptədala setilib tügüdi. Nurğun kənd ahalısı setib alalmağaçqa, burunla bu yılqı çöcələrini sürüşdürüb gəldi. O, təşviqatda quruq gəp satmaydı. Puxta işqiliş pozisiyasiga tayınıb, hər bir çöcəni könglü qoyub yetişdirib, çöcənin sübitigi kabalətlik qılıb, kənd ahalılarını xatırcam setib eliş, xatırcam beqiş imkaniyyətigi qıldı. Bu əməliyyət yana onun çöcüllərini yurttaşlarının yaqtırışıq yerişdirdi. Köpligən kənd ahalısı qoldun berib qoyuşdun ənsirəb aldın sakas qıldı. Kəlgüsi toğrısı da toxtalğanda Gönşıncunun yana teximi zor arzu ümidi bar. O özü yetiştirgen əla süpətlik yerlik toxu çöcüsüge dayanıp, teximi köp kənd ahalısını yerlik toxu baqmıçılıqı qatnaşdırıp, köpçiliknin birlikdə kirimli aşırışıqa türtkü bulubla qalmay, yana savən dapəncisidin ibarət bu xas marki üçün yeməklik materialı asasını müstəhkəmləməkci. Qandaqlı bolmasın bir təxsə əqiqi savən dapəncisini yetiş üçün aldı bilən yaxşı toxu bolış gerek.

Hörmetli radyo anlıkçılar. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının münbət bırak programınızı, əmdir yıqtınlar yezi ilgiliki yeza, rehkallarga ala kadar uçurlarda bulsun. Yeni bir növətlik 100 milyard cın açlıq işləb çıxırış ixtidarını aşır şərkətinin orullaşdırma təlifini izcillaşdırış, əməliyiləşdirış, dehqancılıq meydanlarının birlik usulunu kən güləmdə aşırış və şücayının açlıq, yağ, dan, ziraətlərinin usulunu təkşi aşırışqa türtkü buluşunu umum yüzlük alqı sılcıdış üçün yaqında yezi ilgiliki yeza ministerliqi soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texnikisini boz yer özləşdiriş rayonada kən güləmdə umumlaşdırıb qollunışını alqı sılcıdışını tezilçiş doğrusdiki uxturışını tövəndə qısqartılıb uxturuş deyilidu. Besib tarqıtıb, boz yer özləşdiriş sistemisi da soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texnikisini kən güləmdə umumlaşdırıb qollunışını orunlaşdırmaq qaldı. Uxturuşda mundaq otturğu qoyuldu. 2027 yılının ahırgı barğanda boz yer özləşdirişdə soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texnikisini qollunuş gülümünü 30 milyon mu ətrapqa yetküzüş, tırışıb qolğı kəltürülüb, asaslıq, açlıq, yağlıq danızra ətlərdə su oğutun paydılınış nisbiti körünərlik üstürlüdü. 2030 yılının ahırgı barğanda boz yer özləşdirişdə soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdiriş texniki ölçümü, yandaş üskünülər, yürüşdiriş, asraş, başqırış, pərviş qiliş, ixtisaslıqlar teriki sistemisi yanımı taqamunlaşdırılıb, örnək qilişqa, kengaytışki buluduğan bir türküm texniki ölçümü sistemisi və qolunuş mənzirisi şəkilləndirilib, boz yer özləşdiriş rayonu bilən yerlik yezi ilgilikinin yeşil, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyyatı önümlük ilgiri sürlüdü.